0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Se on keskiviikko ja kello vähän yli 6 ja aika käynnistää Savon superpaikallinen aamu. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka ja tänäänkin 10. päivänä kesäkuuta. Tänään nimipäivänsä viettää Seppo, suomenruotsalaisessa kalenterissa Svante, saamelaisessa kalenterissa puolestaan Ordot ja ortodoksissa kalenterissa on 27 nimeä, kuten Aleksanteri, Jani, Aleksis, Ali, Johannes, Juho, Jukka, Timo ja niin poispäin. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. He veitit sitten nimipäivää tai sinulla on joku muu aihe juhlaan, syntymäpäivä tai jotain muuta juhlallisuutta tänään vietät. Tätä vuotta on jäljellä vielä 204 päivää, eli vuotta on kulunut jo 161 päivää. Paljon paikallista asiaa tulossa tänäänkin Savon aamussa. Stellan lumotun jälkeen jo luvassa yön uutiskoostetta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Puhuttiin Saivo Kuumelta, soijaudutaan entistä enemmän. Kuopiossa kertoo Savon Sanomat. Pohjois-Savon hyvinvointialueen infektio- ja sairaalahygieniayksikön ylilääkäri Sari Hämäläisen mukaan vakavia puhuttiin kuumetapauksia on kuitenkin edelleen vähän. Tänä vuonna Pohjois-Savossa on todettu 9 puhuttiin kuumetapausta, kun viime vuonna niitä oli 12. Puhuttiin kuumeeseen ei ole varsinaista lääkehoitoa ja Hämäläinen korostaa, että rokotus on paras suoja tautia vastaan. Muun muassa Kuopion Saarijärve kuuluu rokotusohjelmaan, jossa rokote on maksuton. Kuopiossa kahden varhaiskasvatusyksikön lakkauttaminen etenee. Sivistyslautakunta hylkäsi eilen tiistaina oikaisuvaatimukset, joten Palonurmen ja Vehkalammen yksiköt suljetaan. Lapset sijoitetaan elokuusta lähtien Nilsian, Pajulahden, Vehmeresalmen ja Melalahden päiväkoteihin sekä tarvittaessa perhepäivähoitoon. Suomi on maailman 9. turvallisin maa, kertoo Global Peace Index-vertailu. Suomi paransi sijoitustaan hieman ja listan kärjessä jatkaa Islanti. Muut Pohjoismaat sijoittuvat Suomea heikommin ja listan viimeisenä on Venäjä. Raportin mukaan maailman turvallisuustilanne on kuitenkin heikentynyt. Yhdysvallat kertoo tehneensä iskuja Iraniin vastauksena taisteluhelikopterin pudottamiseen. Iskut kohdistuivat sotilaskohteisiin Hormuzin salmen alueella. Presidentti Donald Trumpin mukaan vastaus oli tarkoituksella voimakas. Iran puolestaan varoittaa vastaavansa hyökkäyksiin ja jännitteet Lähi-idässä ovat kiristyneet entisestään.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Maailma pyörii taas näin halko, niinhän se pyörii. Se vähän harmaampana tämä aamu paikoitellen on sitten valjennut Pohjois-Savossa. Kylläpä oikeastaan koko työmatkan sateli enemmän tai vähemmän, mutta kyllä se pilvipeite sieltä rakoili. Ja myöskin sitten sateenkaaren näin. Ja itse asiassa sitten kun jonkun matkaa ajelin vielä eteenpäin, kun ensimmäisen kerran tuon sateenkaaren havaitsin, niin oli myöskin sellainen tupla sateenkaari, eli kaksi päällekkäin. Ja oikeastaan se koko kaari näkyi. Se on aina hieno näky. Vaikka kovin yleinenhän se tietysti on tuo sateenkaari, mutta jotenkin se vaan aina sykähdyttää, kun sateenkaaren näkee. Minkälaista säätä tälle päivään noin niin kuin muuten on luvassa, sitäpä selvitellään kohta, kun otetaan esille Ilmatieteen laitoksen sääkartat Stikin Nix ja Nax-kappaleen jälkeen.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän iltaan asti paikoin sadetta Pohjois-Savossa. Päivän ylin lämpötila on 18-21 astetta, heikkoa etelätuulta. Ajokeli on tällä hetkellä normaali Pohjois-Savossa. Liikenne on jonotunut tällä hetkellä tiellä 5 Rahusenlammella suuntaan Mikkeli. Ja myöskin tuolla vitosteellähän tehdään moottoriteillä noita tietöitä, niin siellä sitten on myöskin käytössä alennetut nopeusrajoitukset tuosta noin Vuorelan rampilta eteenpäin, kun tullaan pohjoisen suunnasta. Manonnan Masterpiece kuullaan tuohon seuraavaksi.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Madonna ja Masterpiece. Tuossa yön uutiskoosteessa kerroin siitä, että Kuopion suunnalla on nyt innostuttu ottamaan entistä enemmän rokotetta tuota puutiaisaivokuumetta vastaan, ja 12 kappaletta sitten tapauksia, eli siis puutiaisaivokuumeita, on todettu Pohjois-Savossa tämän vuoden aikana. Ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen infektio- ja sairaalahygieniayksikön ylilääkäri Sari Hämäläinen toteaa Savon Sanomissa, että ei voida vielä sanoa, että kysissä olisi aiempaan vuosiin verrattuna enemmän puutiaisaivokuumetapauksia. Yksittäisiä erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita on toki ollut. Ja punkkeja on havaittu entistäkin enemmän. Ja tuossa kävin katsomassa tuota punkkilive.fi-karttaa, jossa tänne Pohjois-Savon kohdalle on laitettu pylpyrä, jonka sisällä on lukema 63 796, eli tämän verran punkkeja on havaittu viimeisen 30 päivän aikana, eli kyllä ahkerasti ihmiset näitä punkkihavaintoja ovat tuonne laittaneet, ja kyllä näin, jos pikaisesti katsastaa, niin kyllä Pohjois-Savo on tällä hetkellä sitten ainakin näiden havaintojen mukaan se punkkirikkain alue. Sitten tulee tuo Uusimaa ja Oulun seutu sitten tuossa perässä. Ja tietysti edelleenkin niitä voi tuonne punkkiliveen niitä punkkihavaintoja laittaa, tai sitten myöskin ihan niitä punkkeja tuonne punkkipankkiin, jossa sitten ne tutkitaan tarkemmin Turun yliopiston tiimoilta, että minkä sortin punkista on kysymys. Onko se niin sanottu se tavanomainen vai kenties se taigapunkki. Ja keväällähän minä Turun yliopiston tutkija jututtelinkin punkkeista, niin kun varhain keväälläkin Pohjois-Savo oli niitä punkkihavaintojen määrissä ykkösenä, tai siis kakkosena heti tuon Pohjois-Pohjanmaan jälkeen ja Oulun seudun jälkeen, niin silloin epäili tutkija, että todennäköisesti sitten kysymyksessä on taikapunkki, joka sitten lähtee liikkeelle vähän varhaisemmin kuin tuo niin sanottu tavanomainen punkki. No sinänsä niillä nyt ei muuta eroa ole, vaan taikapunkit lähtevät liikkeelle varhaisemmin keväällä. Puutiaisaivokuumetilanteesta voi lukaista lisää tuolta savonsanomat.fi ja päivän lehdestä. Ja jos sinä havaitset punkkia, niin kannattaa siitä tehdä sitten ilmoitus tuonne punkkilive.fi, ja jos sitten vielä tuon punkin saat, niin ei muuta kuin sitten myöskin tuonne punkkipankkiin, punkkipankki.fi. Sieltä löytyy sitten myöskin lisää tiedot, mitenkä niitä punkkeja voi lähettää.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Lauren Ärhi ennen tunnusta ikinä. Boy Loco on My Soul, kuullaan tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen on aamun avauksen aika, eli hyvän mielen herättäjä, yllättävää biisi. Tällä kertaa kuunnellaankin musiikkia vuodelta 68. Ja tämä kappale perustuu runoon, jonka Bonnie Parker on kirjoittanut. No, mistä on kysymys? Se selviää Boy Locon My Soul-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Assi. Hyvää keskiviikkoa.

0: My Soul, näinen boy loco. Seuraavaksi ääneen pääsevät Shades Gainsbourg ja Brigitte Bardot, ja aamun avausbiisinä on Bonnie and Clyde. Tämä kyseinen kappale julkaistiin vuonna 1968, ja ranskankielisestä musiikista on kysymys, ja tämän on kirjoittanut Serge Gainsbourg, ja Brigitte Bardot on tuossa sitten esityspuolella mukaan. No, tämä kappale kertoo nimensä mukaisesti lansoijattomasta pariskunnasta Bonnie and Clydesta. Se perustuu tosiaan englanninkieliseen runoon, jonka Bonnie Parker, eli Bonnie ja Clyden toinen osapuoli, itse kirjoitti muutamia viikkoja ennen kuin hänet ja Clyde Barron ammuttiin. Runon nimi on The Trail's End. Ranskankielinen kappale tosiaan julkaistiin vuonna 1968 kahdellakin albumilla. Gainsbourgin albumilla Initials BB sekä Gainsbourgin ja Bardotin yhteisalbumilla Bonnie and Clyde. No, tätä kappaletta on kyllä sitten vuosien varrella myöskin versioitu. Yhdysvaltalainen alternative rock -yhtye Luna teki kappaleista version vuoden 1995 albumilleen. Serge Gainsbourgin poika Lulu levytti kappaleista version yhdessä Scarlett Johnsonin kanssa albumilleen From Gainsbourg to Lulu vuonna 2011 ja niin poispäin. Kappale löytyy myöskin vuoden 2018 elokuvasta A Simple Favor, jonka pääosassa ovat Blake Lively ja Anna Kendrick. Mutta tässä tämän aamun avausbiisi, Brigitte Bardot ja Serge Gainsbourg ja Bonnie and Clyde.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore.

0: Näin tämän aamun avausbiisi, Brigitte Bardot ja Serge Gainsbourg, tai miten hänen nimensä pitää lausua, Bonnie and Clyde, vuonna 1968 oli julkaisuvuosi tuolle kappaleelle. Trainia kuullaan tähän seuraavaksi Angels in Blue Jeans.
1: Yllättävän paikallista.

Angels in Blue Jeans, näin Train. Yksi Puijon maamerkeistä on nyt sitten nurin. Kyllä vaan. Käyttökielossa on vuodesta 2024 lähtien ollut Puijon K90 hyppyrimäen vauhtimäen torni. Kaadettiin tuossa eilen alkuillasta. Tornin kaatamista oli paikan päällä seuraamassa myös Savon Sanomien toimittaja, että myöskin haikein mielin puijolaisen mäkihypyn konkari Pasi Huttunen. Liikuntapaikkojen hoitajana työskentelevän Huttusen työaika oli jo päättynyt, mutta hetki piti nähdä omiin silmin. Pasi Huttunen kommentoikin tuossa Savon Sanomissa, että surullinen kaato. Ihan jäänyt mielenkiinnosta katsomaan. Puijolla olen hypännyt 40 000 hyppyä, tuosta maista ehkä 10 000. Ja nykyäänkin Pasi Huttunen sitten mäkihypyissä veteraanisarjoissa kilpailee. Huttunen on ollut mäen historiassa mukana monessa roolissa niin kilpailijana, talkoolaisena kuin kaupungin työntekijänäkin. Ja mäkeähän tuossa 80-luvun alussa sitten rakenneltiin ja eilen Puijon K90 mäki kaadettiin tiistaina alkuillasta tai tuo hyppyritorni. Uuden K90 mäen kustannusarvio on noin 6,9 miljoonaa euroa. Kuopio on esittänyt tästä valtion osuudeksi 80% ja saas nähdä, että kuinka sitten jatkossa käy, tuleeko uusi K90 mäki Puijolle. Kuvia ja tunnelmia tuosta löytyy sitten tuolta Savon Sanomista. Renno Nurnin ja kuunnellaan tähän seuraavaksi. Tämä on Antaudun ja Isaac Benjamin ja perään Angel Eyes ja sen jälkeen esitetään päivän kysymystä.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Sehän on meillä kesä ja kärpäset ja kesä tuo monelle omat perinteensä, mökit, festarit, uiminen, helteet, mutta kaikki kesäjutut eivät välttämättä kaikkia nappaa. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi, hyttyset, helteet, mökkeily vai joku ihan muu asia. Pistä WhatsAppiin tulemaan kommenttia numeroon 0408328001, niin olet mukana perjantain arvonnassa, jossa arvotaan lippuja Kuopion kaupungin teatteriin, 2 lippua Adams Familyin ja 2 lippua Linjat kuumana farssiin. Pistä kommenttia tulemaan WhatsAppilla, mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sellainen sinun juttusi.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Anna Tönheim, ja Every Time We Fall. Jore Maria Rannan, Miten pelko lähtee, ja Samai Koskisen Aurinkoystävä ja Kaljaa. Ne vie meidät kohti kello 7 uutisia. Samoin Sanomien uutiset toimittaa tänään meille Emma Jolkkonen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Hyvää huomenta. Käyttökielossa vuodesta 2024 lähtien ollut Puijon K90 hyppyrimäen Vauhtimäen torni kaadettiin tiistaina. Tornin kaatamisessa oli mukana kaksi kaivinkonetta ja yksi hinausauto vinsseineen. Vauhtimäen tornin yläpäähän kiinnitettiin vaijerit, joita konevoimalla vetämällä torni kaadettiin tiistaina alkuillasta noin 16:30 aikaan. Kaatamisyritykset alkoivat maanantai-iltana. Työt jatkuivat heti tiistai-aamuna, mutta mäki oli maassa vasta tiistai-iltana. Purkutyöt kestävät kesäkuun loppuun. Mäkitornin paikalle rakennetaan näköalatasanne. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon ja Vihkalammin varhaiskasvatuksen pienyksikön lakkauttamispäätökset pysyvät voimassa oikaisuvaatimuksista huolimatta. Kuopion kaupungin sivistyslautakunta päätti tiistain kokouksessaan yksimielisesti hylätä molemmat oikaisuvaatimukset. Päätös merkitsee sitä, että Nilsiän Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestetään elokuusta lähtien paikat Nilsiän päiväkodista, Pajulahden päiväkodista tai muusta yksiköstä. Riistaveden Vehkalammin pienyksikön lapset puolestaan siirtyvät pääasiassa Vehmersalmen ja Melalahden päiväkoteihin. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Mellakoiden taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Pohjois-Savon talous osoitti viime vuonna elpymisen merkkejä kahden heikomman vuoden jälkeen, Pohjois-Savon liitto tiedottaa. Yritysten liikevaihto kasvoi 0,9%. Vahvinta liikevaihdon kasvu oli Sisä-Savossa 6,9%. Liikevaihto kasvoi myös Ylä-Savon ja Kuopion seuduilla. Liikevaihto laski Varkauden seudulla ja Koillis-Savossa. Maakunnan vienti kasvoi 7,3%. Vienti kasvoi useilla toimialoilla muuta maata nopeammin. Kuopion seudun vienti kasvoi peräti 15%. Myönteistä kehitystä nähtiin erityisesti metsäteollisuudessa, tietojen käsittelypalveluissa sekä lääke- ja terveysteknologiassa. Kuopiossa voi jälleen tänä kesänä ansaita rahaa torjumalla haitallista jättipalsamia CrowdSource-mobiilipelin avulla. Palkkioihin on varattu yhteensä 4000 euroa. Torjuntatyöhön voi osallistua lataamalla mobiilisovelluksen. Jättipalsamin torjunta käynnistyy maanantaina 22. kesäkuuta. Pelialue kattaa pitkälti samat alueet kuin viime vuonna. Mukana ovat Puijoa ympäröivät alueet moottoritien länsipuolelta sekä useita asuinalueita eteläisestä Kuopiosta. Torjunta tapahtuu kuvaamalla jättipalsami esiintymä ennen ja jälkeen kitkemisen. Videot tulee ladata sovellukseen 3 päivän kuluessa. Hyväksytyistä suorituksista maksetaan palkkio. Saman kohteen voi torjua uudelleen noin 2 viikon välein.
0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Kiitos Emma Jolkkoselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoin sadekuuria. Päivän ylin lämpötila on 18-21 astetta, heikkoa etelätuulta.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Vilkku-paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Hyvää huomenta, Savo!

0: Smash into you. Lady Gaga, Vanish into you, käynnisti 7 tunnin Savon aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen asia. Kello on ihan just 10 minuuttia yli aamu 7. Miten se sinun aamusi on lähtenyt käyntiin? Toivottavasti se on lähtenyt hyvin. Päivän kysymystä laitoin ilmoille ennen 7 uutisia ja kaikki kesäasiat eivät ole ihan kaikkien mieleen. Tänään kysytäänkin, että mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Ja kommenttia lähettämällä olet mukana myöskin kesäkisa-arvonnoissa, kun perjantaina arvotaan lippuja Kuopion kaupunginteatteriin. 2 kappaletta lippuja Adams Familyin ja 2 lippua Linnat kuumina farssi. No tuossa Lasse pisti viestiä, että huomenta. Hyttyset kuuluu kesään, joku sanoo, mutta minusta ovat vaan ikävä riesa mökkeillessä. Eivät tosin inhota aivan yhtä paljon kuin punkit, tämän pohtii Lasse. Eli tuollaiset pienet mölliäiset eivät sitten ole Lassen mieleen. No kyllähän ne on. Itikautta mäkäräiset kaikki tuommoiset. Aika inhottava asia, mutta vielä ehkä inhottavampi on tosiaan nuo punkit erilaisten sairauksien levittämisineen. Tarja kommentoi, että telttailu ei ole koskaan ollut minun juttuni, sen verran kermabylly olen. Olen toki teltassa joskus festareilla ja myöhemmin lasten kanssa nukkunut, mutta ei se mikään nautinto ole. Makuupussi on yhtä ahdistava ja ärsyttävä asia kuin sukkahousut, näin pohtii Tarja. Sukkahousuista ei ole kokemuksia, mutta makuupusseista on kyllä ja niinhän se tahtoo olla, että alavartalo on hiestä märkä ja sitten pää paleltuu. Näin se vaan tahtoo mennä. Käydään läpi noita kuuntelijaviestejä lisää tässä aamun mittaan ja lisää viestejä. Toki mahtuu kaikenlaisia tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Päivän kysymys on, että mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Rosie, piece of my heart. Beach Weatherin Pineapple Sunrise kuullaan kohta, mutta kerrottakoon sitä ennen, että Kuopion seurakunnat tulevat nyt kesällä tarjoamaan puistoruokailuja. Kuopion evankelis-luterilaisten seurakuntien puistoruokailut lapsille ja nuorille alkavat kesäkuun lopussa. Maksuton ruoka tarjotaan 100 ensimmäiselle ja seurakuntien mukaan etusijalla ovat alaikäiset lapset. Mukaan on hyvä ottaa omat ruoka-astiat, ruokailuvälineet ja juomapullo. Mikäli ruokaa jää, tarjotaan sitä myös paikalla oleville aikuisille. Ruokailu järjestetään säästä riippumatta ja lapset osallistuvat huoltajansa vastuulla tähän ilmaiseen puistoruokailuun. Puistoruokailujen ajatus nousee halusta tarjota lapsille ja perheille turvallinen ja lämmin kohtaamispaikka keskellä pitkiä kesälomia, todetaan tiedotteessa. Monelle lapselle arki on kesällä katkonaisempaa ja silloin matalan kynnyksen läsnäolo, kuulluksi tuleminen ja kiireetön kohtaaminen ovat erityisen tärkeitä. Ja viikolla 27 sitten ne starttaa nuo puistoruokailut ja ne ovat aina 11.13. Tämän kuun viimeisenä päivänä Petosen seurakuntatalon sisäpihalla ja sitten samalla viikolla Tuomiokirkonmäellä keskiviikkona ja torstaina Taimipuiston keskusleikkipaikalla ja myöskin perjantaina 3.7. Taimipuiston keskusleikkipaikalla. Viikolla 28 ja 29 myöskin noita puistoruokailuita sitten järjestetään ja seurakuntien verkkosivuilta sitten löytyy lisää näistä tietoa. Mutta tämän kuun lopussa siis starttaa Kuopion seurakunnan tarjoamatta puistoruokailut Kuopiossa.

0: Pineapple Sunrise Beats Weather. Mä muistuttelen tässä vaiheessa meidän päivän kysymystä. Tänään kysytään, että mikä kesän kuuluva juttu ei ole ikään kuin sinun juttusi. Onko ne hyttyset, mökkely, telttelu vai joku muu asia? Pistäis viestiä WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana myöskin arvonnoissa. Nimittäin perjantaina arvotaan Kuopion kaupungin teatterin 2 lippua Adams Familyin ja 2 lippua Linjat kuumina farssiin. Kesäkisaan voit myöskin osallistua samoin palkintojen arvontaan myöskin tuolla Facebookissa ja Instagramissa. Tai sitten ihan vaan laittamalla meille kesäkisaan viestin, kesäkisa ja oma nimi, tuonne meidän WhatsAppiin tai kommentoimalla päivän kysymystä. Eli konstit on monet, sanoi Savon Aaltojen kuuntelija, kun kisaan osallistui. Päivän kysymys siis tänään, mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Niin, tosiaan ääniviestikin WhatsAppin käy ja käydään noita viestejä läpi, joita tänne on tullut, niin vähän myöhemmin vielä tuossa ainakin Tainalta ja Joralta muun muassa on viestiä tullut. Otetaan ne käsittelyyn tuossa vähän myöhemmin. J. Karjalainen ja telepatiaa. Sillä mennään kohti päivän polttavaa puheenaihetta ja puhutaan Valentin Vänskän kanssa tänään sähköbusseista.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

hittejä radion kohinasta. Ja koitimme siirtää pöytää.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Voi olla, että sinäkin olet huomaamatta istahtanut jo Kuopiossa sähköbussin kyytiin, ja tänne Kuopioon on tullutkin nyt kesän alussa runsaasti uusia sähköbussia vilkkuliikenteeseen. Samoin sanomien kesätoimittaja Valentin Vänski, kävit vähän tilanteeseen tutustumassa, niin minkälainen tilanne se sähköbussien määrässä täällä Kuopiossa on?
2: Joo, nyt tosiaan Pohjolan liikenne avasi tuommoisen uuden varikon Kumpusaaren tielle, joka operoi niin kuin kokonaan niin kuin sähköbussiliikennettä. Samalla liikenteeseen sitten pamahti tosiaan 30 uutta Juton sähköbussia, ja just semmoisella on itsekin huomaamatta liikkunut maanantaista asti, että ensimmäinen kesäkuuta aloittivat nämä uudet toiminnan tuossa linjoilla.
1: Näin, ja näitä uusia busseja tuli ihan runsaasti, että ei puhuta ihan yksittäisistä busseista.
2: Joo, kyllä, 30 ja kaikki tosiaan operoi sieltä varikolta. Niitä varmaan erottaa tuolla liikenteessä se, että niillä on paljon korkeampi runko. Sitten ne vielä kiiltää, varmaan johtuu siitä, että ovat uusia busseja tosiaan. Ja siinä on tämmöiset pystymalliset ajovalot, jonka ympärillä sitten pyörii vilkku. Niin että se saattaa, niin kuin kokeneempi kuski saattaa huomata, että toi ei ihan näytä ihan normaalilta toi vilkku, mutta se on sen merkki, että se on uusi sähköbussi.
1: Tosiaan sinäkin olet huomaamatta matkustanut näillä. Minkälainen kokemus on ollut, näin kuin jälkikäteen mietit, että kun et ole huomannut, että jaa, tässä onkin tällainen sähköbussi.
2: Niin, kyllä. En huomannut itse, että ihan siis hyvin toimii paikallisliikenne ja muuta. Sitten kun kävivät Pohjolan liikennetyypit tosiaan esitteli mulle näitä uusia busseja, niin siinä oli semmoisia pieniä yksityiskohtia, mistä huomasi tosiaan, että oli joka paikalta löytyy USB-latauspistoke, niin saa matkustaja sitten hoidettua arkea ja ladattua puhelimia siinä matkan varrella. Että sitähän nykyihminen tarvitsee, että puhelimessa pitää olla koko ajan virtaa ja näin. Sitten oli kans, jokaisella ovella löytyy myös laskenta-anturit, niin sitten kaupungin liikennessä on vähän dataa siitä, että mitkä pätkät silleen niin kuin on ruuhkaisia ja mitkä kuormittuu sitten päivän aikana.
1: Valentin Vänskä, Savon Sanomien kesätoimittaja. Oliko näin, että 60% jo noista busseista Kuopiossa on täyssähköisiä?
2: Joo, kyllä. 60%, itse yli 60% taitaa nyt paikallisliikenteestä liikkua sähköllä. Ja mitä kaupungin joukkoliikenneinsinöörin kanssa juttelin, niin 2031 tulee seuraava suuri tämmöinen kilpailutus tässä joukkoliikenteessä, ja he eivät ainakaan usko, että vaatimustaso tulee ainakaan laskemaan siinä. Eli 2031 todennäköisesti pyritään sitten niin kuin täysin päästöttömään liikenteeseen, mikä nyt tarkoittaa sähköä tai vetyä.
1: Ja se varmaan se sähkö ehkä tässä vaiheessa on se tutumpi ja varmaan ehkä enemmän saatavilla oleva vaihtoehto.
2: Joo, ja näitä tietysti ohjaa myös EU-direktiivit ja näin, että
1: Niin. Ja voi olla tosiaan, että jossain vaiheessa kaikki bussit sitten ovat niitä sähköbusseja tai jotain muuta kuin niitä perinteisiä polttomoottoreita.
2: Kyllä, kyllä. Että eroa ainakaan tuskin huomaa. Minä en ainakaan huomannut. Mutta aika monethan noista kulkee sähköllä nykyään.
1: Niin, bussitkin ovat hiljaisia nykyään. Kiitoksia tästä Valentin Vänskeä aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa OptiSyke.
1: Liikennekeli on normaali Pohjois-Savossa, kertoo Fintrafik, ja liikenne on muuten sujuvaa, paitsi tuossa tiellä 5 Rahusen Lammella suuntaan Mikkeli. Siinä on liikenne jonoutunut ja keskinopeus tällä hetkellä 60 kilometriä tunnissa. Ja muistuttelen siitä, että tuossa moottoritiellä on käynnissä jyrsinte- ja stabilointityö, päällystys- tai paikkaustyö. Ajoneuvon maksimileveys on 4 metriä. Yksi ajokaista suljettu, työkoneita liikenteen seassa ja nopeusrajoituskin on 50 kilometriä tunnissa. Matka, jolla nopeusrajoitus voimassa on 5 kilometriä, ja tosiaan tuossa moottoritiellä tällaista työtä tehdään. Tarkempi paikka, Toivalan liittymä, vaikutusalue 11,1 kilometriä suuntaan Kuopion liittymä, ja haittaa, kun ajaa tuonne etelään päin. Ja öiseen aikaan tuota työtä tehdään pääasin, mutta kuitenkin nuo rajoitukset on voimassa myös näin päivässä aikaan.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi OptiSyke.
2: Ihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. OptiSyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. OptiSyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Päivänne kysymystä on tänäänkin esitetty, ja kun laitat kommenttia päivän kysymykseen, niin olet mukana perjantaisessa arvonnassa. Kuopion kaupungin teatteriin laitetaan 2 lippua Adams Familyin ja 2 lippua Linjat kuumina farssiin lippuja. Ja tosiaan yksi voittaa nuo Adams Family -liput ja toinen sitten Linjat kuumana -liput. Ja tänään on kysytty, että mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut ikään kuin sinun juttusi. No, hetkinen. Retsiviestiä ei vielä ole luettu, mutta Retsi kirjoittaa, että ötökät ovat olleet mulle riesana. Hevosmuurahaiset olivat pesineet saunan ylisille ja ampiaiset maapesineet marjapensaan juurelle, kuin myös mökin oven kaiteen juuressa ulkoverhouslaudotuksessa seinässä. Näin Retsi. No, se on muuten ihan totta tuo, että minkä takia nimenomaan vaikkapa nuo mehiläiset, ampiaiset, niin tekee sen pesän ja muut ötökät juuri semmoisen kohtaan, missä ne tunnustaa, että ne on eniten tiellä ja riesaksi asti, että miksi ei katsottaa sellaista paikkaa, että tuohon teen pesäni tässä, ihmiset eivät häiritse minua eikä minä ihmisiä. No ilmeisesti sitten hevosmuurahaiset ovat katsoneet, että saunan yliset, jes, tämä on mahtava paikka, ampiaiset sitten ajattelevat, että marja pensas, kukkia lähellä, pistetäänpä maapesä tänne. Ehkä se myöskin menee tällä tavalla. Taina kommentoi myöskin, että minun kesään ei kuulu hyttyset. Eilen olin hautoja laittamassa, kyllä riitti itikoita ja mäkäräisiä. Itsekin eilen havahduin siihen, että muuten nyt on itikoita, kun pihalla oli. Ja mäkäräisiäkin on ollut jonkun aikaa, että jalat on kyllä sen näköiset, että ötökät ovat heränneet. Mäkäräinen jättää semmoisen inhottavan punaisen läiskän ainakin itselleni. Jora puolestaan kommentoi, että joskus nuorempana tuli käytyä poimimassa metsämarjoja, kuten mustikkaa ja puolukkaa. Sen voin todeta kyllä nykyään, että marjan poiminta ei ole minun kesäjuttu. Mukavaa keskiviikkoa näin, Jora. No, itsekään en kyllä ole mikään innokas marjastaja. Kyllä perheessäni esimerkiksi isäni, että isoveljeni ovat ahkeria marjastajia ja äitini aikoinaan myöskin, mutta jotenkin minulle ei ole tällaista marjastusgeeniä kyllä tullut. Tykkään kyllä syödä niin mustikoita, lakkoja, mansikoita, mutta sitten niiden kerääminen on vähän niin ja näin. Useana kesänä olen aina ajatellut, että nyt minä poimin mustikoita pakkaseen. En ole muuten poiminut. Olen ehkä kerran eläessäni käynyt lakassa ja aina olen kehunut, että olen saanut elämäni suurimman lakkasaaliin silloin. En ole sitä ennen enkä sen jälkeen käynyt. Ehkä semmoinen pakasterasiallinen niitä lakkoja tuli. Että siinäpä oikeastaan minun tällainen marjastuskokemus. Eihän sitä tiedä, kun lähtisi vaan ja kokeilisi, että miten siitä sitten innostuu. Tykkään toki muuten tuolla luonnossa ja metsiköissäkin hiippailla, mutta jotenkin se marjojen poimiminen on ollut sellaista, että ei ole ainakaan tähän mennessä iskenyt. 0408328001. Pistäs viestiä tulemaan, mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi. Ja kun laitat viestiä, niin olet tosiaan arvonnassa mukana perjantaina. Perjantaina arvotaan 2 lippua Kuopion kaupungin teatterin Adams Family tuonne syksyllä, että myöskin 2 lippua Linjat kuumina farssiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040

0: The Truth Man, James Blunt, China Girl ja David Bowie. Vielä ennen kelloa 8 uutisia. Savon Sanomien uutiset kasilta toimittaa meille Emma Jolkkonen. Minä olen puolestaan saarelaisen asia ja toivotan sulle mitä parhainta keskiviikkoista huomenta.
1: Savon aamu.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Käyttökielossa vuodesta 2024 lähtien ollut Puijon K90 hyppyrimäen Vauhtimäen torni kaadettiin tiistaina. Tornin kaatamisessa oli mukana kaksi kaivinkonetta ja yksi hinausauto vinsseineen. Vauhtimäen tornin yläpäähän kiinnitettiin vaijerit, joita konevoimalla vetämällä torni kaadettiin tiistaina alkuillasta noin 16:30 aikaan. Kaatamisyritykset alkoivat maanantai-iltana. Työt jatkuivat heti tiistai-aamuna, mutta mäki oli maassa vasta tiistai-iltana. Purkutyöt kestävät kesäkuun loppuun. Mäkitornin paikalle rakennetaan näköalatasanne. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon ja Vihkalammin varhaiskasvatuksen pienyksikön lakkauttamispäätökset pysyvät voimassa oikaisuvaatimuksista huolimatta. Kuopion kaupungin sivistyslautakunta päätti tiistain kokouksessaan yksimielisesti hylätä molemmat oikaisuvaatimukset. Päätös merkitsee sitä, että Nilsiän Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestetään elokuusta lähtien paikat Nilsiän päiväkodista, Pajulahden päiväkodista tai muusta yksiköstä. Riistaveden Vehkalammin pienyksikön lapset puolestaan siirtyvät pääasiassa Vehmersalmen ja Melalahden päiväkoteihin. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Mellakoiden taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Pohjois-Savon talous osoitti viime vuonna elpymisen merkkejä kahden heikomman vuoden jälkeen, Pohjois-Savon liitto tiedottaa. Yritysten liikevaihto kasvoi 0,9%. Vahvinta liikevaihdon kasvu oli Sisä-Savossa 6,9%. Liikevaihto kasvoi myös Ylä-Savon ja Kuopion seuduilla. Liikevaihto laski Varkauden seudulla ja Koillis-Savossa. Maakunnan vienti kasvoi 7,3%. Vienti kasvoi useilla toimialoilla muuta maata nopeammin. Kuopion seudun vienti kasvoi peräti 15%. Myönteistä kehitystä nähtiin erityisesti metsäteollisuudessa, tietojen käsittelypalveluissa sekä lääke- ja terveysteknologiassa. Kuopiossa voi jälleen tänä kesänä ansaita rahaa torjumalla haitallista jättipalsamia CrowdSource-mobiilipelin avulla. Palkkioihin on varattu yhteensä 4000 euroa. Torjuntatyöhön voi osallistua lataamalla mobiilisovelluksen. Jättipalsamin torjunta käynnistyy maanantaina 22. kesäkuuta. Pelialue kattaa pitkälti samat alueet kuin viime vuonna. Mukana ovat Puijoa ympäröivät alueet moottoritien länsipuolelta sekä useita asuinalueita eteläisestä Kuopiosta. Torjunta tapahtuu kuvaamalla jättipalsami esiintymä ennen ja jälkeen kitkemisen. Videot tulee ladata sovellukseen 3 päivän kuluessa. Hyväksytyistä suorituksista maksetaan palkkio. Saman kohteen voi torjua uudelleen noin 2 viikon välein.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Kiitos Jolkkosen Emmalle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Kohta kuullaan se ei luluun dust, mutta sitä ennen Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savo on odotettavissa iltaan asti. Paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila on kuitenkin mukavan kesäiset 18-21 astetta, heikkoa etelätuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Seilulu Dust. Kohta kello on 8:10. Savon aamua kuuntelet ja saarelaisena on täällä seurassasi. Terve. Ja se on päivän hyvän uutisen aika. Ja tuolla Iisalmen suunnalta kaikuu tämänkertainen hyvän päivän uutinen. Nimittäin 100-vuotiaista kauppahalliahan siellä juhlitaan tämä viikko juhlaviikolla. Ja esille ovat nousseet nyt myöskin yläsavolaiset Muurinpohjan letut juhlaviikolla. Nimittäin yläsavolaisella Muurinpohjan letulla on jälleen syytä juhlaan. Perinteikäs herkku on saanut oman logon ja yhtenäisen ilmeen, ja tämähän on jatkoa viime vuotiselle tunnukselle, kun yläsavolainen Muurinpohjan lettu sai EU:n maantieteellisen nimisuojan, ja tästä kertoo Iisalmen Sanomat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyse ei ole ihan mistä tahansa letusta. Jotta nimeä saa käyttää, taikina pitää tehdä ja letut paistaa Ylä-Savon alueella. Raaka-aineensa tärkeää on muun muassa ohrajauhon käyttö ja taikinan annetaan turvata rauhassa usein yön yli. Ja nimenomaan varmaan tuo ohrajauhon käyttö on myöskin se tärkeä pointti tässä. Ohuthan se lettu on, pitsimäinen ja sopivan rapea lettu, ja se taittuu moneen. Perinteisesti Iisalmen Sanomien mukaan yläsavolaisen Muurinpohjaletun päälle tulee voita, mutta yhtä hyvin käyvät marjat, hillot tai vaikkapa suolaiset täytteet. Ja tietysti myöskin sitten Iisalmen torilla on noita yläsavolaisia lettuja maisteltu 100-vuotiaan Iisalmen kauppahallin juhlaviikolla. Ja aika voisiko sanoa, että yksituumainen katugallup-tulos on, että hyvää on. Palaute on myöskin hyvin usein samanlaista. Ja tosiaan nyt yläsavolainen Muurinpohjan lettu on saanut uuden logon, jonka takana on bränditoimisto Aivo Pesula. Ja tuollainen jotenkin mulle tulee tuosta logon tekstistä mieleen jotenkin tuommoinen 60-lukulainen Fiba. Kuva löytyy tuolta iisalmensanomat.fi. Ja tosiaan, kun tuossa puhuin, että tällainen nimisuojaus tällä yläsavolaisella Muurinpohjalle tulla on, niin Iisalmen Sanomat kertoo, että se ei vaadi tietyn reseptin noudattamista, vaan olennaista on käyttää määriteltyjä aineksia. Esimerkiksi ohra- ja vehnäjauhojen suhde taikinassa voi vaihdella tekijän mukaan. Yläsavolainen Muurinpohjalle on myös luvallista paistaa pyöreänä tai soikeana, mutta siis pitää ne tietyt ainekset sieltä kuitenkin löytyä tuosta perinteisestä nimisuojatusta yläsavolaisista Muurinpohjan letusta. Tästä voi lukea lisää tuolta iisalmensanomat.fi. Äijän rupesi tekemään mieli muuten lettuja.
1: Savon aamu.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Minkälainen fiilis se on? Herätänkö Hevillä hitillä vai hellästi tuossa noin 8:50? Eli nyt voitte ehdottaa tämän aamun herätysääni biisiä. Laitas biisi ehdotusta tulemaan pienen perustelun kanssa, että miksi juuri sinun ehdottama biisi pitäisi tänään herätysääneksi soida. Mutta onko se hittiä, heviä vai jotain hellempää materiaalia? Pistäis biisi ehdotusta tulemaan WhatsAppilla 0404-83280001. Pistäis viestiä tulemaan, herätänkö hevillä, hitillä vai hellästi, eli biisi ehdotuksia herätysääneksi kaipaillaan. Ja tuossa noin 8:50 sitten joku näistä biisistä soitetaan. Perustele myöskin omaa ehdotustasi hieman.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Rhodes, Varkas, Etel, Lagola. Hyvää huomenta Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa. Kuopion Energia on nyt ottanut vastaan koekäytön jälkeen sähkökattila, joka yhdessä kaukolämpöakun kanssa muuttaa merkittävästi kaukolämmön tuotannon tapaa, todetaan Kuopion Energian tiedotteessa. Uusi ratkaisu yhtiön mukaan mahdollistaa edullisen sähkön hyödyntämisen silloin, kun sitä on runsaasti saatavilla, ja lämmön käyttämisen myöhemmin, kun sitä tarvitaan. Ja tuo sähkökattila Hanna rakentui tuonne Haapaniemelle 60 megawatin sellainen. Ja tämä kattila sitten muuntaa sähkön suoraan lämmöksi. Sähkökattilan todellinen arvo syntyy sen ja kaukolämpöakun yhteispelistä. Ja tosiaan kun sähkö on halpaa, niin silloin lämpöä tuotetaan sähkökattilalla, jolloin korvataan suoraan polttoon perustuva tuotanto. Tuotettu lämpö voidaan myös välivarastoida kaukolämpöakkuun myöhemmin käytettäväksi. Eli tämmöinen on sitten otettu käyttöön tai ottaa käyttöön Kuopion Energia-koekäytön jälkeen nyt. Ja yhtiön mukaan se kehittää energiantuotantoa pitkäjänteisesti kohti vähäpäästöisempää ratkaisua. Sähkökattila on osa tätä kokonaisuutta, jossa pyritään vähentämään polttoaineiden käyttöä ja lisäämään tuotannon joustavuutta. Yhtiön mukaan sähkökattila auttaa osaltaan vähentämään riippuvuutta polttoaineista ja samalla tukien kaukolämmön hintavakautta, todetaan tuossa Kuopion Energian tiedotteessa. Mutta kohtapuoliin puhutaan myöskin, voisiko sanoa, että jollain tavalla energian liittyvästä asiasta, nimittäin hiiliasioista. Rautavaaran kunta on nyt tekemässä yhteistyötä Carboreal hiilinieluyhtiön kanssa. Mistä tässä oikein on kysymys? Tätä asiaa käsittelee tekninen lautakunta Rautavaaralla torstaina ja ensi viikon maanantaina sitten kunnan hallitus päättää lopullisesti tästä asiasta. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä kertoilee tästä meille tarkemmin Jenni Vartiaisen Eden kappaleen jälkeen.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Rautavaaralla kunnan tekninen lautakunta käsittelee ensi torstaina yhteistyösopimusta hiilinieluyritys Carboreal Oyj:n kanssa. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä, mistä tällaisessa yhteistyössä on kysymys?
2: No joo, yhtiö otti meihin yhteyttä tuossa jokunen kuukausi sitten, ja sen jälkeen on käyty tiiviisti neuvotteluja, ja yhtiön liiketoimintamallihan perustuu siihen, että he myyvät tällaisia hiilikrediittejä, että yhtiö sitoo hiiltä ja sitten yritykset, yhteisöt, erilaiset tahot, kuten vaikkapa Saarioinen ja Hesburger ja Helsingin Satama tällä hetkellä, niin ostavat näitä krediittejä sitten, että heidän toimintansa olisi hiilineutraalia. Ja kunta on nyt lähdössä tähän sitten mukaan myös sillä tavalla, että olemme tosiaan sitoutumassa siihen, että kunnan omissa päästölaskelmissa niin emme käytä Carborealin omistamia alueita omassa päästölaskennassamme hyödyksi, vaan yhtiö voi näitä sitten eteenpäin myydä. Ja vastineena sitten tästä niin kunta saa tiettyjä palveluita yhtiöltä, saamme yhtiöosakkeita, ja sitten meille tuotetaan yhtiön toimesta myös hiilineutraaliuslaskelmat, ja alustava arviomme on, että Rautavaara saattaa näiden myötä niin kyetä julistautumaan Suomen ensimmäiseksi hiilineutraaliksi kunnaksi.
1: Tosiaan kysymyksen tämmöinen hiilinieluyritys, niin näkyykö tämä sitten jollain tavalla hiilinieluina Rautavaaralla, vai miten tämä systeemi oikein toimii?
2: No joo, kuntahan luovuttaa yhtiölle myös tässä sopimuksessa niin noin 1,5 hehtaaria joutomaaksi luokiteltavaa aluetta tästä aivan kirkonkylän pinnasta, jonne sitten rakentuu tällainen Carborealin showroom, eli he metsittävät nämä alueet, ja kun alueet metsitetään, niin siellä kasvava puusto sitten hiiltä sitoo, ja tätä kautta tämä tulee näkymään myös Rautavaaralla ihan tässä kylän pinnassa kyläkuvassakin.
1: Kunnanjohtaja Mikko Kärnä Rautavaaralta, onko tämä jotenkin uutta tai jollain tavalla erilaista toimintaa, mitä nyt siellä kunnassa esimerkiksi tekninen lautakunta tulee torstaina käsittelemään?
2: No onhan tämä ainutlaatuinen juttu, että Rautavaara on ensimmäinen kunta Suomessa, joka tällaiseen yhteistyöhön on hiilinieluyrityksen kanssa lähtemässä, mutta olemme vakuuttuneita yhtiön toimintamallista ja uskomme kyllä sen kehitysmahdollisuuksiin, ja hehän on menneet jo kansainvälisillekin markkinoille, että tämän osakkeiden siirtymisen kautta niin tällä voi olla kyllä todella merkittävät positiiviset taloudelliset vaikutukset myös kunnalle sitten tulevaisuudessa.
1: Eli voidaanko tässä puhua tällaista win-win tilanteessa, eli vähän ikään kuin kaikki voittaa, syntyy hyötyjä ilmastolle, mutta myöskin sitten ihan kunnalle.
2: Kyllä, näin olemme arvioineet asian Rautavaaralla.
1: Mikko Kärnä, Rautavaaran kunnanjohtaja, tuossa mainitsikin, että tavoitteena on sitten tämän yhteistyön myötä muun muassa se, että Rautavaara olisi ensimmäinen tällainen hiilineutraali kunta Suomessa, niin mitenkä realistisena tämän tavoitteen näet?
2: No se varmasti selviää siinä vaiheessa, kun saamme tarkemmat laskelmat, mutta on tietysti aivan selvää, että Rautavaaralla väkiluku on pieni, raskasta teollisuutta on varsin vähän ja päästöt minimaalisia, mutta kunta on laaja, meillä on laajat metsävarat kunnankin omistuksessa, 1,000 hehtaaria metsää, että on hyvinkin todennäköistä, että me kykenemme tähän ja voimme olla ensimmäisiä Suomessa jo julistautua hiilineutraaliksi kunnaksi.
1: Tosiaan nyt tämän mahdollisen yhteistyön kautta kunta luovuttaa Carborealille tuon 1,5 hehtaaria joutomaata kirkonkylältä metsitykseen. Jos tässä asiassa mennään sitten eteenpäin ja katsotaan tulevaisuuteen, niin onko mahdollista, että enemmänkin tällaisia alueita kunnasta löytyisi?
2: No on mahdollista, että enemmänkin tämmöisiä alueita löytyisi, ja olen varma, että tämän yhteistyösopimuksen, sikäli kun kunnanhallitus sen aikanaan hyväksyy, niin sen myötä yhtiö on varmasti kiinnostunut ostamaan myös yksityishenkilöiltä tällaisia alueita, ja väitän myös, että tämä vaikuttaa positiivisesti maan hintakehitykseen myös Rautavaaralla.
1: Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä, kun puhutaan Rautavaarasta, niin tuossa mainitsitkin, että väkeä on suhteellisen vähän, laaja ja metsäpitoinen kunta on kysymyksessä, niin mitenkä tärkeitä tällaiset luonto- ja ilmastoasiat ovat Rautavaaran kunnalle?
2: No äärettömän tärkeitä. Totta kai Rautavaran slogan on paras luonnosta ja kyllä luonto, se on se meidän vahvin valttimme ja tämänkin myötä näemme, että tämä yhteistyö Carporealin kanssa, niin se istuu täydellisesti Rautavaaran kuntastrategiaan ja ollaan hyvin tyytyväisiä tästä mahdollisuudesta.
1: Ja tosiaan nyt torstaina tekninen lautakunta asiaa käsittelee ja sitten kunnanhallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä kokouksessaan puolestaan ensi viikolla, eli aika nopeastikin tässä sitten prosessi etenee.
2: Kyllä, prosessi etenee varsin nopeasti, mutta totta kai tätä edeltää pitkät neuvottelut yhtiön kanssa ja niissä on nyt sellainen konsensus saavutettu, että tämä sopimus on voitu tuoda sitten poliittiseen päätöksentekoon.
3: Savon aamu.

0: Bon Jovi ja It's My Life. Tuossa hetki sitten kuultiin asiaa siitä, että Rautavaaran kunta on tekemässä yhteistyötä Carbon Realla hiilinieluyrityksen kanssa, niin tuossa tuli aiheeseen liittyen kommenttia, että Rautavaara voisi lahjoittaa myös maata omille asukkaillekin samoin ehdoin, miksi ulkopuolisille yrityksille, miten Carbon Real siitä hyötyy, ei varmasti ilmaiseksi tee, vaan sille pitää suunnata veronmaksajien rahaa. Yritykset tuskin ostavat Carbon Realilta päästöjen vähentämistä, kun se on selvää viherpesua ja EU:n viherpesun estävä asetus tulee kohta voimaan. Näin täällä WhatsAppiin viestiä aiheeseen liittyen ne tuli. Ja tosiaan Euroopan parlamentissahan on tällainen viherpesu lopulle, tai siis loppuviherpesulle hanke käynnissä. Luonnonmukainen, ekologinen, ympäristöystävällinen. Ja sitten pitää ikään kuin näitä väitteitä sitten tuoda tarkemmin esille. Ja yleissaavuttaakseen tavoitteensa tässä viherpesussa, niin EU kieltää yleisluontoiset ympäristöväitteet, joita ei voida todistaa. Väitteet, että tuotteilla on neutraali, pienentynyt tai positiivinen vaikutus ympäristöön, koska valmistaja kompensoi päästöjään. Kestävyysmerkinnät, jotka eivät perustu hyväksyttyihin sertifiointijärjestelmiin tai joita viranomaiset eivät ole hyväksyneet. Niin en tiedä sitten, miten tämä sitten suhtautuu tähän päästökauppaan, joka vastaavasti on unionin keskeinen ilmastopoliittinen työkalu, joka velvoittaa teollisuuden, energiatuotannon, lento- ja meriliikenteen ostamaan päästöoikeuksia jokaisesta tuottamastaan hiilidioksidiekvivalenttitonnista. Mielenkiintoista. Kiitoksia kommenteista. Vielä ennätä laittaa viestiä ja biisiehdotusta myöskin päivän herätysääneksi. Herätänkö hevillä hitillä vai hellästi? WhatsAppiin voi biisiehdotusta perusteluinen laittaa, mitä kuullaan Eerinin Popeda-kappaleen jälkeen. Pistäisi biisiehdotusta perusteluinen tulemaan, mikä olisi sopiva herätysääni tälle aamulle. Onko se heviä, hittiä vai hellää? Biisiehdotusta tulemaan. 040 832 8001.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Erin ja Popeda, ja se on aika soittaa tämän aamun herätys. Ääni, onko se heviä hittiä vai hellää? No, hitin hellästi, näin ainakin laittoi Masa viestiä. Tälle aamulle herätysääniksi toimisi parhaiten Saimaan 1 ja 1. Hieno versio.

0: Siinä tämän aamun herätysääni Saimaa 1 ja 1 Masan ehdotuksesta. Hienosti se suomeksi One and One myöskin soi. Suhteellisen tuore versio kyseisestä One and One -kappaleista. Oikein mukavaa keskiviikkoista aamupäivää. Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tuossapa seuraavaksi kuullaan Conan Gray's The Final Fight. Ja sen jälkeen on vuorossa puolestaan uutiset. Savon Sanomien Satunin uutiset meille toimittaa Emma Jolkkonen. Tänään aamun kahvivieraana tavataan Arto Julkunen, mies monenlaisten kulttuuriasioiden takaa. Hän vastaa muun muassa Pikalla Winter Ukulele -festistä tuolla Leppäviran suunnalla. Ja Leppäviran kunta palkitsi hänet myöskin kulttuuripalkinnolla. Ja tuo ukulele on kyllä miehen vienyt, voisiko sanoa, että ihan tosissaan. Näistä aiheista muun muassa aamun kahvivierassa tänään keskustellaan tuossa uutisten ja sään jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Käyttökielossa vuodesta 2024 lähtien ollut Puijon K90 Hyppyrimäen Vauhtimäen torni kaadettiin tiistaina. Tornin kaatamisessa oli mukana kaksi kaivinkonetta ja yksi hinausauto vinsseineen. Vauhtimäen tornin yläpäähän kiinnitettiin vaijerit, joita konevoimalla vetämällä torni kaadettiin tiistaina alkuillasta noin 4:30 aikaan. Kaatamisyritykset alkoivat maanantai-iltana. Työt jatkuivat heti tiistai-aamuna, mutta mäki oli maassa vasta tiistai-iltana. Purkutyöt kestävät kesäkuun loppuun. Mäkitornin paikalle rakennetaan näköalatasanne. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon ja Vehkalammin varhaiskasvatuksen pienyksikön lakkauttamispäätökset pysyvät voimassa oikaisuvaatimuksista huolimatta. Kuopion kaupungin sivistyslautakunta päätti tiistain kokouksessaan yksimielisesti hylätä molemmat oikaisuvaatimukset. Päätös merkitsee sitä, että Nilsiän Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestetään elokuusta lähtien paikat Nilsiän päiväkodista, Pajulahden päiväkodista tai muusta yksiköstä. Riistaveden Vehkalammin pienyksikön lapset puolestaan siirtyvät pääasiassa Vehmersalmen ja Melalahden päiväkoteihin. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Mellakoiden taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Pohjois-Savon talous osoitti viime vuonna elpymisen merkkejä kahden heikomman vuoden jälkeen, Pohjois-Savon liitto tiedottaa. Yritysten liikevaihto kasvoi 0,9%. Vahvinta liikevaihdon kasvu oli Sisä-Savossa 6,9%. Liikevaihto kasvoi myös Ylä-Savon ja Kuopion seuduilla. Liikevaihto laski Varkauden seudulla ja Koillis-Savossa. Maakunnan vienti kasvoi 7,3%. Vienti kasvoi useilla toimialoilla muuta maata nopeammin. Kuopion seudun vienti kasvoi peräti 15%. Myönteistä kehitystä nähtiin erityisesti metsäteollisuudessa, tietojen käsittelypalveluissa sekä lääke- ja terveysteknologiassa. Kuopiossa voi jälleen tänä kesänä ansaita rahaa torjumalla haitallista jättipalsamia CrowdSource-mobiilipelin avulla. Palkkioihin on varattu yhteensä 4000 euroa. Torjuntatyöhön voi osallistua lataamalla mobiilisovelluksen. Jättipalsamin torjunta käynnistyy maanantaina 22. kesäkuuta. Pelialue kattaa pitkälti samat alueet kuin viime vuonna. Mukana ovat Puijoa ympäröivät alueet moottoritien länsipuolelta sekä useita asuinalueita eteläisestä Kuopiosta. Torjunta tapahtuu kuvaamalla jättipalsami esiintymä ennen ja jälkeen kitkemisen. Videot tulee ladata sovellukseen 3 päivän kuluessa. Hyväksytyistä suorituksista maksetaan palkkio. Saman kohteen voi torjua uudelleen noin 2 viikon välein.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Kiitos Emma Jolkoselle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Mitä se Ilmatieteen laitos oikein onkaan kirjoitellut sääennusteeseen? No, Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-21 astetta. Heikkoa etelätuulta.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Hyvää huomenta, Savo!
5: Hyvää huomenta, soittavat tälleen myöskin saarelaisen asia. Tässä arppa musiikillisesti kappaleillaan Kiertoradat ja tämän jälkeen tavataan tämän aamun kahvivieras. Ja hän on tänään Arta Julkonen.

0: Aamukahvivieras.
1: Tänään aamukahvivieraana meillä on mies, joka on tehnyt pienen soittimen kautta ison kulttuuriteon täällä Pohjois-Savossa. Leppäviran kunnan tämän vuoden taiteen ja kulttuurin palkinto myönnettiin Arto Julkuselle, pitkän linjan musiikin parissa työtään tehnyt mies ukulelen puolesta puhuja, tapahtumajärjestäjä ja tietokirjailija. Tuliko tuossa Arto riittävästi noita asioita, joidenka parissa puhuata?
2: Kyllä, siinä tärkeimmät taisivat tullakin.
1: Kyllä. Onnittelut tosiaan tuosta Leppäviran kulttuuripalkinnosta. Miltä tunnustus tuntuu?
2: Kiitos. Tunnustus tuntuu mukavalta sillä tavalla, että ne asiat, joissa itse on ollut sydämellään mukana, jota ollut edistämässä, niin tulee myönteisesti tunnustetuksi, niin kyllä se kivalta tuntuu.
1: Tästä varmaan on myös mukava jatkaa kiinnostusten aiheiden parissa eteenpäin.
2: Kyllä.
1: Arto Julkunen, tosiaan sinun urasi ei ole yhden asian varassa, vaan mukana on musiikkia, kirjoittamista ja tapahtumia, niin jos lähdetään liikkeelle siitä, että miten oma tiesi vei musiikin pariin alun perin?
2: Alun perin minä soitin muita kielisoittimia, kitaraa ja mandoliinia. Ja semmoisia joskus parikymppisenä ja rupesin soittamaan orkestereissa. Ja se oli se, miten musiikin pariin ja soittamisen pariin tuli. Mutta sitten vuonna 2015 kieppeillä sattumalta tuli ukulele-kuvioihin mukaan. Ja niin kuin usein ukuleleen kohdalla käypi, niin pikkusormi vie koko käden.
1: Mikä siinä ukulelessa on niin, että se kolahti, että se vei sen pikkusormen lisäksi koko käden?
2: No se on sellainen pieni, näppärä, hauska soitin, joka on helppo kantaa matkassa. Entinen kitaristi on hyvin mielissään, kun ei tarvitse niin paljon kantaa rompetta, kun lähtee soittamaan.
1: Leppävirta mainitaan myöskin niissä palkintoperusteissa tärkeänä paikkana sinulle. Mikä merkitys paikkakunnalla on ollut sinun matkassasi?
2: No mä asun toki Varkaudessa, mutta Leppävirralla on paljon soittokavereita ja se orkesteri, jota nykyään vedään, on Uke Virtaset, joka on leppävirtalainen orkesteri. Ja sitten kun tämä festivaali perustettiin, Tropical Winter Ukulele Festivaali, niin se perustettiin sitten Leppävirralle. Ja nämä on ne, mikä on minua vienyt sitten Leppäviran suuntaan.
1: Niin, tosiaan Tropical Ukulele Festia aina talvisin Leppäviralla järjestetään, ja kun puhutaan ukuleleista, niin ehkä se ei ihan perinteisin suomalainen soitin ole, mutta täällä Savossa esimerkiksi se on löytänyt paikkaansa, niin miten ukulele nousi ilmiöksi täällä meillä? Osasitko itse odottaa sitä?
2: No, ehkä niin kuin maailmanlaajuisesti on samanlainen kehitys käynyt, ja kyllä se tämä internet oli se, mikä teki sen, että vaikka onkin kyseessä tämmöinen soitin, joka ei ole niin valtavan laajojen joukkojen soitin, niin sitten internetin kautta ihmiset rupesivat laittamaan videoita, ja huomattiin, että sillähän pystyy soittamaan paljon enemmän ja paljon monimutkaisempia kappaleita kuin mitä alkuun ajateltiin, ja se on se, mikä oli ehkä se niin sanotun kolmannen ukulele aallon semmoinen salaisuus. Sitten se vähitellen rupesi leviämään opetussoittimena sekä aikuisille että lapsille silloin 2013. Taisi olla semmoinen ensimmäinen suuri myyntivuosi täällä Suomessa.
1: Onko ukulele semmoinen soitin, että siihen ikään kuin on helppo tarttua, mutta se on myös mukana sitten haasteita ja voi kehittää kuinka pitkälle tahansa?
2: No se on vähän niin kuin kaikissa tämmöisissä NS-yksinkertaisissa soittimissa on, että kynnys aloittamiseen on matala ja alkuun pääsee nopeasti. Sitten näillä pienillä soittimilla tuppaa olemaan se, kun jos haluat ihan sitten mestariksi ja muuta, niin sitten siellä loppupiässä ne vaikeudet sitten alkaa, että miten soittaa niukalla soittimella monipuolista ja monimutkaista musiikkia. Se taitaa olla.
1: Meillä aamun kahvivieraana on Arto Julkunen, mies muun muassa Winter Tropicalla Ukulele Festin takaa. Ja puhutaan tuosta tapahtumasta, eli Tropical Winter Ukulele Festivaalista, niin trooppinen festivaali keskellä Savon talvea Leppävirralla, niin mistä idea tähän syntyi?
2: No ihan alun perin soittokaveri Jari Lehtomäki, hänen kanssa juteltiin ja tultiin jolta keikkareissulta, josta pitempään, ja sitä ruvettiin miettimään, että no, mutta voisin sitä lähempänäkin olla keikkoja ja ukulele toimintaa. Ja kun sitten Jari oli järjestänyt Ladybug Rock and Roll Weekenderia, niin myös ajateltiin, että kysytäänpäs silloiselta Vesilepiksen toiminnanjohtajalta Kimmo Rossilta, että miten se tämmöinen kävisi. Ja Kimmo sitten innostui sitä asiasta ja sillä tavalla se syntyi se festivaali. Toki enistään pitää kokeilla ja vähän pienemmästä aloittaa, mutta sitten se ihan parissa kolmessa vuodessa kyllä näytti, että tämä rupeaa pelittämään.
1: Isosta tapahtumasta on kysymys keskellä. Voisiko sanoa, että melkein pimeintä talvea, niin mikä siinä vetää ihmisiä puoleen? Onko se se nimenomaan se ukulele?
2: Kyllä mä luulen, ja sitten toisaalta on myös näin, että kesällä on paljon tapahtumia, paljon festivaaleja. Kyllähän ukulele kesäsoitin on, mutta sitten taas ehkä helpommin pääsee esille ja ehkä ihmisetkin saa järjestämään tulemiseen, että meillä on kävijämäärä on 2500 oli nyt viime tammikuussa. Että se on sillä tavalla semmoinen rauhallisempi aika tapahtumien suhteen. Toki siinä on se joulu, mikä sitten on siinä alla ja sitten on vähän taukoa ennen kuin tullaan taas kevätlomaat ja tämmöiset, niin se ajankohta on niin osoittautunut ehkä sitten sopivaksi. Sitten meillä on aika paljon vakiokävijöitä, niin vakiokävijöille rupeaa se vuosiaikataulu hahmottumaan sillä tavalla, että ihmiset ajattelee jo hyvissä ajoin, että mennäänpä taas Leppävirralle silloin tammikuussa.
1: Tropical Winter Ukulele-festivaalilla on tietysti esiintyjä, ihan kansainvälisiä nimiä ja myöskin sitten erilaisia tämmöisiä opintohetkiä, työpajoja. Onko tämä ollut niin kuin semmoinen alkuperäisen idean mukainen, että monipuolisesti kyseistä, eli ukuleleja esitellään?
2: Kyllä, joo. Ja se on huomattu kyllä, että vaikka on näitä niin sanottuja vakioharrastajia, niin hyökin kaipaavat vaihtelua, eikä pidä aina olla ihan samanlaista, että mielellään kierrätetään esiintyjiä vakiokävijöihin lisäksi ja kansainvälisesti ollaan aika mielenkiintoisia ihan kaikista maapallon osista saatu kyllä tulemaan.
1: Eli Leppävirta, voisiko sanoa, että on ainakin jonkinlainen suomalainen ukulele-keskus?
2: Kyllä se tällä hetkellä taitaa olla ainakin festivaalien porukassa. Suomessa on muutama kesäajan pienempi festivaali sitten olemassa.
1: Jatketaan keskustelua aamun kahvivieraan Arto Julkosen kanssa hetken kuluttua.

0: Meillä aamun kahvivieraana on Arto Julkunen, tosiaan Leppäviran kunnan tämän vuoden taiteen ja kulttuurin palkinto sinulle myönnettiin ja myöskin näissä palkintoperusteluissa korostetaan sitä, että kannustat itäsuomalaisen kulttuurin ja elinvoiman vahvistamista. Mitä se tarkoittaa noin niin kuin käytännössä sinun mielestä?
1: No se on ehkä semmoinen, kun mä itse olen Itä-Suomesta kotosi ja aina täällä tavalla tai toisella asun, niin se on mulle semmoinen niin kuin tärkeä asia, että toivon, että täällä Itä-Suomessa niin kuin semmoista elinvoimaisuutta säilyy. Ja minä uskon, että hyvillä ideoilla ja tämmöisillä me voidaan saada semmoista tapahtumaa ja myös niin kuin muualla asuvia ihmisiä tulemaan tänne, ainakin käymään, jos ei asumaan.
0: Kun mietitään esimerkiksi festaria Tropical Winter Ukulelejä, niin se on tietysti tärkeä tapahtuma totta kai sillä Leppävirralla, mutta varmasti sillä on vaikutusta koko Pohjois-Savon, että myöskin Itä-Suomeen.
1: Kyllä me niin toivotaan olevan ja kyllä tämmöinen, niin kuin, kun meiltä usein sitten varsinkin etelän media kysyy, että miten se on täällä mahdollista, niin silloin tekisi niin kuin mielessä, että no kyllä hyvät ideat voi syntyä muuallekin kuin Etelä-Suomessa, että myös niin kuin Itä-Suomessa. Ja tietysti meillä on nämä luonto- ja ympäristöasiat sitten kohillaan.
0: Niin, ja voihan sitä aina sieltä pääkaupunkiseudulta niin sitten liikahtaa myös tänne päin, eikä aina toisinpäin, kun puhutaan
1: kyllä, tapahtumista. Kyllä, vaikka Ylämäki onkin, niin kannattaa tulla tänne päin.
0: Arto Julkunen, tosiaan ukulele on vahvasti sinun elämässä mukana. Sinulta on myöskin tullut tietokirja ukuleleista ja uuttakin on tulossa. Niin mistä ajatus sitten tällaisten ukulelekirjojen tekemiseen lähti?
1: No siinä varmaan vähän hyvä tuuri oli kyllä nyt mukana. Et silloin kun mä itse rupesin opettamaan ukulelea, niin mulle tuli mieleen, että mä olisin kaivannut suomalaista oppikirjaa, mutta niitä silloin oli englanninkielisiä pelkästään. Ja sitten minä muistaakseni jollekin kustantajalle, taisi olla just tämä Aviador-kustannus, niin kyselin, että olisiko joku, joka tekisi tämmöisiä oppikirjoja. Mä en itseäni ajatellut silloin tekijässä, mutta sitten Aviador otti yhteyttä ja kun siinä juteltiin, niin sitten kustantaja Vesa Tompuri kysyi, että olisinko minä kiinnostunut tekemään. Ja minä koen, että minulla itsekseni ei ollut resursseja siihen, mutta sitten löytyi semmoinen kaveri kuin Rantasen Markus, joka nyt sattuu asumaan Turussa. Niin hänen kanssaan me ollaan tehty sitten useampi kirja. Hänen kanssaan meiltä ilmestyy nyt ensi kuussa semmoinen kuin suositummat suomalaiset kansanlaulut ukulelella, jossa on 48 tämmöistä todella suosittua klassista kansanlaulua.
0: Avaan vähän tarkemmin vielä tätä heinäkuussa tulevaa kirjaa.
1: Joo, kun nyt on varmaan sillä tavalla, että ukulelessa hyvin moni hallitsee niitä alkeita, mikä tarkoittaa sointusäästöstä, niin tuossa mennään sitten vähän pitemmälle sillä tavalla, että siinä soitetaan sekä melodia että sointu samalla, joka tarkoittaa, että vähän enemmän joutuu sormet tekemään hommia, mutta samalla se niin kuin on kiinnostavampaa. Kiinnostavaa, mutta myös se lopputulos on niin kuin parempi. Niin tämmöinen kirja on tulossa. Meitä ilmestyi semmoinen pari vuotta sitten, oli edellinen, eikö on siitä, 4-5 vuotta sitten ilmestyi edellinen semmoinen vastaavan tyyppinen kirja. Niin samanlainen tulee nyt suomalaisesta musiikista, sitä 1800-luvulla syntyneestä, jolloin innostuttiin suomalaisuudesta ja suomalaisesta kansanmusiikista ja lauluista.
0: Eli suomalainen kansanmusiikkikin taipuu ukulelelle.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Arto Julkunen, tosiaan sinä olet monessa mukana niin, ja ukulele tosiaan vie vahvasti miestä, niin mikä sinua edelleen motivoi tekemään tätä kaikkea?
1: No eihän sitä itsekseen kukaan tiedä, mutta on löytynyt mukavaa porukkaa. Niin kuin järjestämiseen me tarvitaan ympäri vuoden useampi ihminen, plus sitten tietysti ihan tapahtumaan aikaan tarvitaan ihan parikymmentäkin ihmistä pyörittämään sitä festivaalia, ja se on se, mikä on ehkä se isoin asia, että silloin kun on sellainen hyvä henkinen porukka ja sellaisia ihmisiä, jotka on valmiita käyttämään omaa aikaa, niin silloin se, kyllä, se on ehkä se, mikä eniten antaa voimia. Kansainväliset kontaktit on myös hirmuisen mukava asia, että sieltä tulee. Ja olisikin mukava, kun joka kerran tulisi yllätyksenä jotakin semmoista, mitä sä et kuvittelekaan, kuulevasi. Ja viime vuonnakin taisi käydä festivaalilla niin, että tuli semmoinen italialainen, melko tuntematon, semmoista niin kuin orkesteroitua musiikkia soittava ukulele orkesteri, joka niin kuin löi todella läpi tuolla Leppävirralla itsensä. Ja sitten on myös tämä, että nykyään on aika nimekkäitä artisteja, jotka esiintyy ukulele soittajien säästyksellä. Esimerkiksi Samuli Edelman oli meillä viimeksi, hänen säästäjänsä Peter Engberg on tuota myös ukuleleen soittaja.
0: Tähän loppuun vielä, Arto Julkunen, jos joku kuuntelija miettii kotona, että pitäisikö joskus kokeilla ukuleleja. Ehkä minä arvaan jo sinun vastauksen, että mitä sanoisit hänelle, että kannattako testata?
1: Kyllä, tulevana lauantaina kello 13 lähtee ukuleleen risteily sieltä Kuopion satamasta, jossa on tuota muutama orkesteri ja yhteissoitto, niin siellä varmaan pitäisi jo ainakin kokeilemaan ukuleleja. Ja kyllä muutenkin kannattaa kokeilla kansallisopistossa, orkestereissa, Kuopiossakin on jo 2 orkesteria ainakin isompaa, jotka soittaa ukuleleen musiikkia.
0: Mutta kannattaa varautua, että se saattaa sitten viedä sen koko käden.
1: Kyllä, tämmöinen vaara on aina olemassa.
0: Se on hyvä varoitus tähän loppuun. Kiitoksia Arto Julkunen ja oikein hyvää kesän jatkoa. Ja onko näin, että talvella jälleen tavataan ukulele festareilla Leppäviralla?
1: Kiitoksia samoin. Kyllä, 15-17 tammikuuta on seuraava kattaus tulossa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä kuultiin vähän ukulele musiikkia Daniel Pereira, Kristo Jannopais de Alice. Miley Cyrusilla jatketaan tätä keskiviikkoista Savon aamua. Hältäpä kuullaan kappale Easy Lover, siis Miley Cyrukselta. Saadaan sanasi täällä. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Miley Cyrus ja Easy Lover. Poliisi pyytää nyt havaintoja Päivärannan salin ryöstöstä täällä Kuopiossa. Ja tämä ryöstö tapahtui tänään kello 8.22 tarkalleen. Itä-Suomen poliisin mukaan Päivärannan salissa asioi noin 185-190 senttiä pitkä ja tukevahko mies, jolla oli iso musta reppu. Päässä aurinkolasit, vaatetuksena vihreä takki, mustat housut, joissa valkoiset saumat ja mustat kengät. Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ja tuntomerkkeihin sopivia henkilöitä nähneitä ottamaan akuutisti yhteyttä hätäkeskukseen. Ja mikäli havainto tulee viiveellä, niin sitten puhelinnumero on 02 95 41 5232. Asiasta vielä poliisi tiedottaa nyt myöhemmin lisää, mutta siis poliisi kaipaa havaintoja tämän aamuisesta Päivärannan salin ryöstöstä, joka tapahtui tuossa noin 8:20. Salissa asioi noin 185-190 senttiä pitkä tukevahko mies, jolla iso musta reppu, päässä aurinkolaseit, vaatetuksena vihreä takki, mustat housut, joissa valkoiset saumat ja mustat kengät. Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ja tuntomerkkeihin sopivia henkilöitä nähneitä ottamaan akuutisti yhteyttä hätäkeskukseen. Tässä musisoi aika kone ja ton Neiti Groove ja perään kuunnellaan David Kushnerin Darker Side. Hyvää huomenta.

0: Siinä David Kushner ja Darker Side. Onhan meillä tänään myöskin päivän kysymys. Tottahan toki, ja tänään ollaan vähän kesäilmiöiden parissa ja ääressä. Nimittäin tänään kysytään, että mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut oikein niin kuin sinun juttusi ja sinun mieleesi. 0408328001, sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestejä otetaan vastaan, ja onhan niitä viestejä mukavasti tullut. Tuossa Tiina laittoi kommenttia, että ehkä se mun kesän juttu, mikä ei muhun kolahda, on festarit. Paljon ihmisiä, paljon alkoholia, juu ei kiitos. Tykkään auringon laskiessa olla uimassa kuin merenneito, näin pohtii Tiina. Ja sitten tässä viestissä ei ole nimeä, mutta se kuuluu näin, että auringon otto rannalla ei ole minun juttu. Tähän kyllä voin minäkin niin sanotusti yhtyä. Ei ole auringon otto kyllä minunkaan juttu. En tykkää siitä yhtään. Ja saanhan sitä aurinkoa tuolla ulkosalla teepaita päällä, shortsit jalassa, ihan ilman niin sanotusti auringon ottamistakin. En kyllä siinä rannalla viihdy pötkötellen. Sitten Kirsi laitteli tämmöisen viestin, että tuumailin tuossa, että olisikohan tänään tuo ilomattojen pesupäivä ja pääsisin tuolle upealle Kuopion kaupungin järjestämälle mattojen pesupaikalle huiskimaan vesilet kun kanssa ympärinsä niin, että koko mummo on yltäpäältä märkeä ja saappaa täynnä vettä. Toistasi oli ennen kuin ihanasti pestiin matot mökin laiturille ja tuhottiin luontoa ja saastutettiin vettä, joten ei kun saappaat jalkaan ja mattojen pesupaikalle lops. PS, kesäinhokki numero 1 on mattojen pesu, näin Kirsi tuossa viestissään vielä lopuksi kirjoittaa. Itse sitten Kirsille vastasin ja vinkkasin, että pitäisiköhän tupaan laittaa nurkkaan piiloon astia vettä ja mäntysuopaa, niin voisi huijata itseään sillä, että onpa meillä raikkaat ja puhtaat matot. Kyllähän se tuo mäntysuovan tuoksu jotenkin kesään kuuluu. Samanlainen vinkki on myöskin, jos haluat olla niin sanotusti pullan tuoksuinen äiti, että pistät sinne uuniin vähän uunipelille kanelia ja kardemummaa, niin sitten kotisi tuoksuu, kun olisit leiponut pullaa, kun vieraita on tulossa. Sitten vaan vaikkapa niin kauan valmiit pakastepullat siihen esille, niin avot. Jukka puolestaan pohtii, että Suomen kesässä kaikki on ihanaa, paitsi vesillä pärrävät vesiskootterit. Ei mitään, jos ajellaan nätisti, mutta jos pärrätään ja häiritään luonnon rauhaa, koskee myös heittomerkeissä häirikköveneilijöitä. Tätä mieltä on Jukka. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi? Pistäs kommenttia tulemaan, niin olet mukana myös perjantaisessa arvonnassa, kun arvotaan Kuopion kaupungin teatterin 2 lippua Adams Family-esitykseen ja 2 lippua Linjat kuumina farssiin. Ja päivän kysymys siis kuului, mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi? Palataan vielä tuossa 10 jälkeen viesteihin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Ihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulostaa ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Aki Sirke Salo ja Puna Tukkainen, ja englanniksi kun tätä kappaletta lauletaan, niin senhän on Brown Eyed Girl, eli ruskeasilmainen tyttö. Sitä edelleenkin eletään sitä aikaa, kun päivä venyy ja vanuu, eli tuo valoisa aika kasvaa koko ajan. Tänään Kuopion korkeudella auringon nousu on tapahtunut 3.09 ja aurinko laskee tänään horisontin alapuolelle 23.08 ja päivän pituus on karvaa vaille 20 tuntia, nimittäin päivän pituus Kuopion korkeudella 19 tuntia 59 minuuttia. No, tänä vuonna sitten tuota kesäpäivän tasausta, seisausta vietetään tuossa 21. päivä kuluvaa kuuta, eli juhannuksen jälkeen heti. Ja silloin ainakin aurinkolaskee.comin mukaan päivän pituus on 20 tuntia ja 15 minuuttia, eli rapian vartin vielä tuo päivä tässä sen kun jatkuu, semmoista minuuttia paria per päivä. No sitten tuo päivän pituus pysyy aika lailla samanlaisena pari päivää, kunnes sitten ne tuossa 24. kesäkuuta, eli kolmen päivän jälkeen, kesäpäivän tasauksen jälkeen, niin alkaa sitten tuollaisella minuutilla parilla pikkuhiljaa se auringon horisontin yläpuolella oleminen vähetä. Eli otetaan nyt kaikki riemu irti tästä valosta. Se on hyvä tässä vaiheessa alkukesä ja todeta, että kohti syksyä tässä mennään.
1: Savon aamu.
0: Juhannuskin on viettämättä ja kunnon keskikesä vielä alkamatta ja tässä jo syksystä puhutaan. Hyi minua, hyi minua.

Mike Old Tilkirämmänkin Railin Moonlight Shadow. Aurinko näyttäytyy ainakin tällä hetkellä Kuopiossa pilvien lomasta tänä aamuna, kun töihin ajelin, niin varsin sateista oli. Ei tullut katsottua sademittaria vielä varhain aamulla, että kuinka paljon sitä vettä olikaan satanut. Mutta minkälaisessa kelissä sitä oikein taperitaan tämä loppupäivä, että huominen, niin sehän selviää 10 uutisten jälkeen. Savon Sanomien uutisia luvassa Shirtin sirkuskappaleen jälkeen. Ensi tunnilla sitten sääennusteen jälkeen käynnistellään myös pikkuhiljaa paikallista putkea, eli soitellaan savolaista musiikkia. Tällä kertaa kuullaan muun muassa kappale, jonka on sanoittanut, tai voisiko sanoa, että suomentanut, varkautelaislähtöinen kirjailija. Ja myöskin yläsavolaislähtöisen artistin suhteellisen tuoretta musiikkia kuullaan. Tätä luvassa paikallisessa putkessa tänään. Saarella sinun seurassasi, hyvää huomenta. Kohta niitä uutisia.

0: 수아
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi pyytää havaintoja Kuopion Päivärannan saleessa tänään keskiviikkoaamuna 22:08 tapahtuneesta ryöstöstä ja tapaukseen liittyvästä miehestä. Mies on noin 180–590 senttimetriä pitkä ja tukevahko. Hänellä oli mukanaan iso mustareppu ja aurinkolasit päässä. Mies oli tapahtumahetkellä pukeutunut vihreään takkiin, mustiin kenkiin ja mustiin housuihin, joissa on valkoiset saumat. Poliisi pyytää kaikkia tapahtuman nähneitä silminnäkijöitä sekä tuntomerkkeihin sopivaa miestä ottamaan heti yhteyttä hätäkeskukseen. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ei ole tänä vuonna hoidettu aiempaa enemmän puutiaisaivokuumepotilaita, vaikka tapausten määrä on lisääntynyt alueella. Erikoissairaanhoitoa vaativat tapaukset ovat muutenkin Pohjois-Savossa harvinaisia. THL:n tartuntatautitilaston mukaan Pohjois-Savossa on tämän vuoden aikana ollut 9 puutiaisaivokuumetapausta. Viime vuoden aikana tapauksia oli 12 ja toissa vuonna 18. Viiden viimeisen vuoden aikana tapauksia on tilaston mukaan ollut aiempia vuosia enemmän. Puutiaisaivokuume on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti, joka tarttuu muutamassa minuutissa jo pureman alkuvaiheessa. Rokotus suojaa taudilta tehokkaasti. Poliisi tutkii Kuopion kaupungintalon läheisyydessä perjantaina alkuillasta tapahtunutta kolmen miehen välistä väkivaltaista yhteenottoa törkeänä pahoinpitelynä ja huumausaineen käyttörikoksena. Yksi miehistä sai tilanteessa kehonsa vammoja teräaseesta ja hänet kuljetettiin suoraan sairaalahoitoon. Poliisin tietojen mukaan miehen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisin selvityksen mukaan 30–40-vuotiaat miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi tavoitti kaksi muuta rikoksesta epäiltyä pian tapahtuneen jälkeen. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on 322 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuudet ovat kasvaneet lähes 0,5 miljardilla eurolla toissa vuodesta.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnettaan tänäänkin tuonne kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Aluksi paikoin sadetta, iltayöstä alkaen sää poutaantuu ja on melko selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään 18–21 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 8–13 astetta. Heikkoa lounaistuulta.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. kulkee kelillä kuin kelillä.
0: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Toki on näin, Danny Saucedo. Käynnisti kympin tunnin Savon aamusta, jos sinulle olisi seuraa pitämässä saarelais Nanssi. Terve. Ja se on paikallisen putken aika, kuten aina näin 10 jälkeen, eli jollain tavalla Pohjois-Savoon liittyvää musiikkia kuullaan. Oli sitten siellä musiikin taustajoukoissa tai itse artistiyhtye sitten pohjois-savolainen. Ja tällä kertaa mennäänkin ensiksi sellaisen musiikin kimppuun, jonka taustalta löytyy sitten pohjois-savolaista väriä kappaleen sanoituksen takaa. Nimittäin Jukka Itkonen, hän syntyi Varkaudessa vuonna 1951. Hänen kirjallinen tuotanto sisältää runoja, novelleja, lastenromaania, näytelmiä, TV-näytelmiä ja kuunnelmia. Hän työskenteli myös somentaja ja käänsi muun muassa ruotsalaisten Sören Olsenin ja Anders Jakobsonin nuorten romaania. Mutta Itkonen oli tunnettu myöskin musiikin tekijänä, muun muassa lastenmusiikkiyhtye Tsetse Topeliuksen perustajajäsen, ja hän kirjoitti satoja laulun tekstiä eri taiteilijoille ja yhtyeille, kuten Magyarille, Harri Marstiolle, Paula Koivuniemelle, Kari Tapiolle ja myöskin Topai Sorsakoski et Agentsille. Ja nyt kuullankin paikallisen putken kärkeen Topi Sorsakoski et Agentsin esittämänä Vain yksin me kaksi, jonka sanoista vastaa siis varkautelaislähtöinen Jukka Itkonen. Ja tämä kappale on alkuperiään nimeltään I Love How You Love Me, jonka on kirjoittanut Barry Mann ja Larry Colbert. Ja alkujaan se julkaistiin vuonna 1961. Tällaisen popporyhmän kuin The Paris Sistersin toimesta. Ja nyt kuunnellaan sitten Topi Sorsakosken ja Agentsien esittämänä Vain yksin me kaksi nimellä tuo kyseinen kappale. Ja tietysti Agentsien liittyen toukokuun lopussa kuultiin suru uutinen, kun kitaristi Esa Pulliainen menehtyi. Paikallisen putken toiseksi kappaleeksi kuunnellaan Timo Kämäräistä, iisalmelaislähtöistä kitaristia kappaleella Lasse. Kerron siitä sitten tarkemmin, jakka tuo kappale on kuultu, mutta aamun paikallisen putken kärkeen tässä kuunnellaan ensiksi Topi Sorsakoski et Agents Vain yksin me kaksi, jonka sanoituksesta vastaa siis varkautelaislähtöinen Jukka Itkonen ja Timo Kämäräistä perään kappaleella Lasse.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Paikallisen putken päätteeksi Timo Kämäräinen ja Lasse. Sitä ennen kuultiin Jukka Itkosen varkautalaislähtöisen kirjailijan sanoittamaan musiikkia ala Topi Sorsakoski ja Agents vain yksin me kaksi. Timo Kämäräinen on tuolta Ylä-Savosta, ilmeisesti Sonkervellä syntynyt, mutta Iisalmessa nuoruuttaan viettänyt kitaristi, laulaja, lauluntekijä ja tuottaja. Ja kävi myöskin sitten Kuopion musiikkilukiota, kirjoitettua ylioppilaaksi. Hän jatkoi sitten musiikkiopintoja Helsingissä Stadiassa ja myöskin Sibelius Akatemian jazz-osastolla. Ja monen artistin yhtyeen kanssa hän on sitten soitellut rockista aina jatsiin ja nykymusiikki. Tuo edellä kuultu Lasse-niminen kappale on sitten tuolta viime syksynä julkaistulta Laulu pelastaa -albumilta. Albumilla Timo Kämäräinen nousee itse esiin artistina, laulajana ja myöskin pop-laulun kirjoittamisen taiturina. Ja aikaisemminkin on tällä taidolla kuullut tuolta albumilta tuo nimikko biisi Laulu pelastaa. Timo Kämäräinen on kirjoittanut tosin musiikkia myös muille ja toiminut taiteellisella toteutuksella äänikkeellä myöskin. Varsin monipuolinen muusikko, kitaristi, laulun tekijä, yläsavolaislähtöinen Timo Kämäräinen on. Lisää paikallista musiikkia soitetaan jälleen huomen aamuna 10 jälkeen Savon aamussa.
1: Savon aamu.
0: Leo Sageria kuullaan puolestaan seuraavaksi More Than I Can Say ja Olavi Uusiviran kesäyön uni siihen perään. Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi kello 11 saakka Savon aamussa, 11 jälkeen keskipäivän keitassa Timo Lievemaa ja seuraavat 3 viikkoa sitten tuolla iltapäivän puolessa Häri Pekkasen Mariin.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Siinä Olavi, uusi virta ja kesäyön uni. Päivän kysymysviestejä otetaan seuraavaksi käsittelyyn. Mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa tulemaan. Ja kun viestiä laittaa, niin on mukana arvonnassa. Perjantaina arvotaan lippuja Kuopion kaupungin teatteriin seuraavalla tavalla. 2 kappaletta lippuja Adams Family-näytökseen ja 2 lippua Linjat kuumina -farssiin. Ja myöskin tuonne somen puolelle kommenttia on laitettu. Tuula kommento, että ukon ilma ei ole minun juttu. No se on kyllä. Toisaalta se on ihan komeaa katsottavaakin, mutta en minäkään sillä tavalla mahdoton ukkosten ystävä ole. En sinänsä kyllä pelkää, mutta en nyt sinänsä tykkääkään sillä tavalla, että ilmankin pärjää, jos näin niin kuin asiaa kommentoi. Ja myöskin tuolla Instan puolella asiaa on kommentoitu, että hirveät helteet tässä iässä varsinkin. Semmoinen plus 20 mulle just ihan hyvä. Hyttysiä myöskään Mariana ei pahemmin kesään kaipaa. No toki heille juttu on totta. Kyllä se semmoinen rapiat 20 on ihan sopiva. Raija myöskin ei kommentoi, että kyllä kesäisin en kaipaa hyttysiä, punkkeja, kirvoja ynnä muita höttikäisiä. Nyt varsinkin kirvat ja punkit kiusaa. No, se on kyllä totta. Nuo hyttyset, niitä kyllä tuntuu nyt oikein tulevan, kun eilen oli lämmintä ja on sadellutkin sopivasti, niin tunnustin ainakin eilen, että niitä oli ihan riittävästi. JTR kommentoi, että marjastaminen ja itikat reissuilla, ukkonen salama ei hyvä juttu. Näin, eli pakkomarjastaminen ei hyvä vielä täsmentää JTR. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa tulemaan. Otetaan vielä tuo Eija R:n viesti. Minä en tykkää kesässä hyttysistä, koska ne löytää aina minut jopa sisätiloissa, mutta muuten tykkään kesästä, kun ei yleensä tarvitse pukea paljon vaatteita päälle. Toki on muuten totta, että osa ihmisistä tuntuu olevan vähän sen tyyppisiä, että he keräävät ympärilleen noita hyttysiä enemmän kuin toiset. Vai onko tämä vaan semmoinen mututuntuma? En tiedä. Tuohonkin olisi ihan hyvä selvittää. Pitääpä joku asiantuntija kävellä esille, että olemmeko me ihmiset erilaisia, että toiset sitten keräävät ympärilleen enemmän niitä hyttysiä kuin toiset. Mutta laitaisi kommenttia päivän kysymykseen tulemaan ja osallistun näin ollen myöskin lippuarvontaan. Kuopion kaupungin teatterin syksyn Adams Familyin ja Linjat kuumina -farssiin on luvassa lippuarvontaa perjantaina 0408328001. Mikä kesään liittyvä juttu ei ole koskaan ollut sinun juttusi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Fauzia ja Paul Lane. Olen varmasti aiemminkin kertonut siitä, että itse tykkään metallin etsinnästä, eli itseltänikin löytyy tuollainen metallin etsin, jolla sitten olen piipparoinut viimeksi tänä keväänä, ja kyllä siltä jokunen kolikko pellosta löytyi, mutta pääasiallinen löytöruukka aina olla jonkin sortin korkki, naula, ruuvi, joku metallikäikäle tai jotain vastaavaa. No, tämän viikkoinen Viikkosavo kertoo kuopiolaisesta Leo Alatalo-Mätöstä, joka myöskin harrastaa aika tuoreella metallin paljastimella metallin etsintää. Ja Leo on muuten 5-vuotias. Kesälomalla on tarkoitus myös sitten käydä vielä noita Kuopion isompia uimarantoja läpi ja lisäksi myöskin tavoitteena Porin, Yyterin ja ehkä Kalajoen laajalti tunnetut hiekkasärkät läpi ton metallin paljastimen kanssa. Leon äiti Aino Alatalo kommentoi Viikkosavossa, että ostimme metallin paljastimen puuilosta pari viikkoa sitten, kun Leo oli jo muutaman viikon hokenut, että hän haluaisi sellaisen. Äitillä ei ole nyt ihan varmuutta, että mistä idea Leolle oli tullut moisista kapineista, ehkä jostain sadusta tai lasten ohjelmasta, ja Leo oli todennut, että mennään etsimään dinosauruksen luita, mutta niitä ei ole vielä löytänyt, narahtaa Aino Alatalo, 5-vuotiaan Leopojan äiti. No, kuitenkin kun tuolla rannoilla on käyty muun muassa Väinölänniemen uimarannalla, niin sieltä on löytynyt 2 euron ja 5 sentin kolikot, Kirveslahden uimarannalta 50 sentin kolikko. Metallin paljastimella voi löytää metalliesineitä noin 10-15 senttiin, ja kuten monellakin muulla metallin etsin harrastajalla, niin Leonkin pääasialliset löydöt ovat ruuveja, nauloja ja niin poispäin, mutta onhan se hyvä, että sitten Leo ja hänen äitinsä sitten keräävät myöskin nuo metalliromut talteen sieltä rannoilta, niin ne naulat ja ruuvit ja muut ja vievät sitten asianmukaiseen kierrättämiseen, eikä ne sitten törötä olla kenenkään uimaan menneen tai auringonpalvojan jalkapohjissa. Ja nyt on haaveena myöskin hankkia veden kestävä laite, jotta luonnossa liikkumista voisi entisestäänkin laajentaa, ja tämä Leon metallin paljastusharrastus on sitten vienyt luontoon myöskin koko perheen sitten aina käppäilemään ja etsimään niitä aarteita. Muistuttelen myöskin siitä, että jos tuollaisen metallin paljastimen etsittäjä tekee mieli lähteä niitä etsimään niitä aarteita, niin kaivamiseen pitää sitten olla aina maanomistajan lupa, ja eikä nyt ihan suin päin kannata myöskään niille pelloille mennä etsimään tavaraa. Kannattaa aina kysyä se maanomistajan lupa. Mutta hieno harrastus Leolla on, ja ikävä kyllä Leolle todeta, että tuo metallin paljastin ei kyllä ehkä niitä dinosaurusten luita sitten ilmaise, vaan nimenomaan niitä metallia. Tsemppiä harrastuksen parissa. Ja kyllä niitä varmasti silloin tällöin niitä ihan oikeita aarteitakin ehkä vastaan tulee. Mutta metallin paljastus, se on kivaa puuhaa, ainakin minusta. Ja niin näyttää olevan myöskin Leo Alatalo Mätölle. Hyvä harrastus. Aiheesta lisää tuolta viikkosavo.fi.

0: Täydellinen päivä näin Antti Kleemola. Jospa se tämäkin päivä olisi täydellinen, mutta onko se siitä pahat, että jos tänään se päivä on täydellinen, niin huomenna se sitten ei enää ole, että semmoinen tietynlainen niin sanottu saturaatiopiste on saavutettu, että sitten kun on se täydellinen päivä, niin niitä ei enää tule, kun vertauspiste on sitten aika kova. No, toivotaan, että päivä on hyvä tänään, että myöskin huomenna. Mistä minun piti puhumankaan? No, minun piti puhumaan Heinävesilaivasta, kun 120-vuotias matkustajahöyrylaiva Heinävesi palasi viime vuonna liikenteeseen pitkän tauon jälkeen. Oli kyse merkkitapauksista, kertoo Soisalon seutu. Erityisen merkittäväksi paluun teki se, että alus palasi perinteiselle reitilleen, jolla se viimeksi oli nähty ennen viime kesää 1980-luvun alussa. Vuosikymmenet Kuopion ja Savonlinnan välissä matkustajaliikenteessä ollut höyrylaiva oli samalla liikkuva osa Heinäveden reitin kansallismaisemaa. Ja Heinäveden kautta ajetaan vesitilanteista riippuen, varustaja Pia Kinnunen vakuuttaa myöskin tämän vuoden osalta Soisalon seutulehdessä. Pikkuisen on vettä tullut, eikä veden pinta ainakaan ole laskenut. Jos pinta jatkaa laskuaan, on Heinäveden reitillä täpärät paikat, kertoo Soisalon seutu, sillä laiva kulkee Savonlinnasta Kuopion, Varkauden ja Leppäviran kautta. Leppäviran reitti on käytössä joka tapauksessa ennen juhannusta ja myös loppukesällä. Myydään varkautelaisille ja leppävirtalaisille risteilymahdollisuutta, näin Pia Kinnunen kommentoi. Aiheesta lisää tuolla Soisalon seudusta, jossa kerrotaan tarkemminkin tuosta 120-vuotiaasta matkustajahöyrylaiva Heinävedestä ja sen reiteistä, mutta kyllä perinteisellä reitillä tänäkin vuonna sitten Kuopion ja Savonlinnan välissä tuo potski putskuttaa mennä eteenpäin.
1: Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on keskusteltu sellaisista kesäasioista, jotka ei niin sanotusti oikein innosta. Toiset saattaa siitäkin tykätä joistain asioista ja itsellesi voi olla sitten semmoinen, että no ei missään nimessä. No muun muassa Tarja tuossa aamuseltaan kommentoi, että telttailu ei koskaan ole ollut minun juttuni. Sen verran kermatunne olen, olen toki teltassa joskus festareilla ja myöhemmin lasten kanssa nukkunut, mutta ei se mikään nautinto ole. Tarja kommentoi myös, että makuupussi on yhtä ahdistava ja ärsyttävä asia kuin sukkahousut. No kyllä ne nuo hyttyset, itikat, kärpäset, muut inisevät ja pörisevät turakaiset ovat sellaisia, jotka on myöskin oikeastaan se niin sanottu suosituin ei-mukava kesäasia. Päivi mummukin kommentoi, että kyllä kaikki purevat ötökät on inhottavia, varsinkin punkit. 3 punkkia jo on krematoinut tänä kesänä. Punkkihan täytyy hävittää polttamalla. Se tekee 2000–3000 munaa. Tästä tulikin mieleen vinkki, jota ei kovin moni tule ajatelleeksi. Ja Päivi mummu jakaa tämän vinkkinsä. Kun poistat punkin, nappaa se maalarin teippiin, tiukka rulla ja polta esimerkiksi tiskialtaassa. Näin punkki ei pääse häviämään poiston jälkeen. Ja se itikan ininä kesken unien pistäisi ja menisi pois, mutta ei. Voin kyllä jakaa tuon tunteen Päivi mummun kanssa. Huomenna jälleen luvassa päivän kysymystä ja uutta aihetta silloin käsittelyssä ja keskustelun alla. Tämä on Irina ja haluun olla.

0: Haluun olla yksin näin, Irina. Se on kello kohta 11 ja uutisten aika. Keskipäivän keidas luvassa 11 uutisten jälkeen kello 12 saakka ja seuraa silloin sinulle pitämässä on Timo Lievenmaa. Ja iltapäivässä tänään äänessä puolestaan Pekkasen Mari kello 13 eteenpäin. Me tavataan Savon aamussa jälleen huomenna. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Minä Saarilaisen Anssi kiittelen sinua seurasta. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Voi vaikuttaa siltä, että

0: yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi pyytää havaintoja Kuopion Päivärannan saleessa tänään keskiviikkoaamuna 22:08 tapahtuneesta ryöstöstä ja tapaukseen liittyvästä miehestä. Mies on noin 180–590 senttimetriä pitkä ja tukevahko. Hänellä oli mukanaan iso mustareppu ja aurinkolasit päässä. Mies oli tapahtumahetkellä pukeutunut vihreään takkiin, mustiin kenkiin ja mustiin housuihin, joissa on valkoiset saumat. Poliisi pyytää kaikkia tapahtuman nähneitä silminnäkijöitä sekä tuntomerkkeihin sopivaa miestä ottamaan heti yhteyttä hätäkeskukseen. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ei ole tänä vuonna hoidettu aiempaa enemmän puutiaisaivokuumepotilaita, vaikka tapausten määrä on lisääntynyt alueella. Erikoissairaanhoitoa vaativat tapaukset ovat muutenkin Pohjois-Savossa harvinaisia. THL:n tartuntatautitilaston mukaan Pohjois-Savossa on tämän vuoden aikana ollut 9 puutiaisaivokuumetapausta. Viime vuoden aikana tapauksia oli 12 ja toissa vuonna 18. 5 viimeisen vuoden aikana tapauksia on tilaston mukaan ollut aiempia vuosia enemmän. Puutiaisaivokuume on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti, joka tarttuu muutamassa minuutissa jo pureman alkuvaiheessa. Rokotus suojaa taudilta tehokkaasti. Poliisi tutkii Kuopion kaupungintalon läheisyydessä perjantaina alkuillasta tapahtunutta 3 miehen välistä väkivaltaista yhteenottoa törkeänä pahoinpitelynä ja huumausaineen käyttörikoksena. Yksi miehistä sai tilanteessa kehonsa vammoja teräaseesta ja hänet kuljetettiin suoraan sairaalahoitoon. Poliisin tietojen mukaan miehen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisin selvityksen mukaan 30–40-vuotiaat miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi tavoitti 2 muuta rikoksesta epäiltyä pian tapahtuneen jälkeen. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on 322 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuudet ovat kasvaneet lähes 0,5 miljardilla eurolla toissa vuodesta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18–20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
1: Säänteille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyyti

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Niin sanottua pikkulauantaita, se on 8 minuuttia eli 11 kello täällä studiossa Timo Lievemaa vajaan 2 tunnin ajan. Tiedättekö se, että kun jalkapallon MM-kisoja, niitä pelataan siis joka 4. vuosi ja tuolla rapakon takana Kanada, USA, Meksiko valmistautuvat ihan kohta alkaviin MM-kisoihin, niin Adidashan on tehnyt jalkapallon, eli sen niin sanotun kisojen virallisen pallon vuodesta 1970 lähtien. Ja ne on aina vähän erilaisia, ja yleensä edellisvuonna otetaan niin sanotusti koekäyttöön se tulevien kisojen pallo. Ja nytkin on käynyt niin, että Japanissa laboratoriossa on tehty testauksia. Tässä uudessa pallossa on haettu värisävyjä selkeästi näistä maista, joissa kisat pidetään, eli Meksiko, USA ja Kanada. Ja itse asiassa se taitaa olla vain 4 palasesta tehty, eli siinä on saumaa vähemmän, eli siihen on keinotekoisesti tehty sitten ikään kuin semmoisia osia, mitkä tekisi siihen vähän ilmanvastusta sun muuta. Ja nyt ensimmäiset testit kertoo, että tuo pallo saattaa, jos otetaan semmoinen pitkä avauspotku vaikka, niin se saattaa tässä uudessa pallossa olla muutaman metrin lyhyempi kuin aiemmissa, mutta saa nähdä sitten huomaako sitä katsoja, kun pelejä katselee, mutta joka tapauksessa Adidaksen pallo, joka näissä kisoissa on, niin se on semmoinen aika värikäs, sieltä löytyy vihreitä, sinistä, punaista, eli juurikin näitä järjestäjämaiden värejä, mutta kisojen aikana nähdään sitten, minkälaisia kommentteja pelaajilta tulee tuosta tämänkertaisesta pallosta. Tämä pallospekulaatio on aina mielenkiintoinen, koska joissakin kisoissa on ihan selkeästi tullut pelaajilta kommentteja, että hei, nyt ei ole ihan onnistuttu. Mutta siis vuodesta 70 lähtien Adidas on toimittanut uudet pallot kilpailuihin, ja nyt siis tämän kesän kisoja odotellaan. Ella Hendersonia ja Juha Tapiota tähän kohtaan.

Juha Tapio, minä olen, sinä olet, kello ihan just 17 minuuttia eli 11. Lämmintä piisaa tänään, mutta sateitakin saattaa olla tulossa. Tuossa eilen vähän käytiin läpi ennusteita juhannussääksi ja ei se nyt ihan hirvittävän hyvältä näytä, mutta toisaalta ei mikään katastrofikaan. Ehkä ne on enemmän semmoisia kuuroluontoisia sitten sateet, mitä tällä hetkellä tuonne juhannusviikolle ja juhannuksen aikaan ennustellaan. Mutta puhutaanpa seuraavaksi vähän työttömien velvollisuudesta hakea töitä, nimittäin jokainen, joka on ollut työttömänä, niin tietää sen, että siihen kuuluu kuukaudessa se X-määrä hakea sitten erilaisia töitä. Ja tuolla ksml.fi-sivustolla on aika mielenkiintoinen juttu Imatralla asuvasta Ville Korhosesta. Hänellä on nimittäin tapana aina tarkistaa, että millaista työnantajaa työllisyyspalvelut hänelle ehdottaa. No, tässä kyseisessä tapauksessa Ville oli huomannut saman tien, että ei ole kovin eettinen yritys. VK Liikuntapalvelut Oy nimittäin haki työvoimapalvelun asiantuntijan välittämässä ilmoituksessa yksinkertaisesti ajanvaraajaa. Ilmoituksen mukaan työ tehdään etänä soitto-ohjelman kautta ja sitä voi tehdä missä tahansa, jos on saatavilla vakaa verkkoyhteys. Ja tästä työstä oli maksettavan tuntipalkka sekä varatuista ajoista sitten bonuksia. Yhteystietona oli yksinomaan Gmail-sähköpostiosoite. No, keskisuomalainen on tuon ilmoituksen nähnyt ja työllisyysasiantuntijan viestin Korhoselle. No, tässähän kävi niin. Siis tämä VK-liikuntapalvelut on yksi kuntosaliyrittäjä Vesa Herrosen käyttämistä yrityksen nimistä. Ja useassa tilanteessa nämä Herrosen asiakkaat on kokeneet, että heidät on huijattu pitkiin ja kalliisiin sopimuksiin, joista on vaikea päästä eroon. Varsinkin ikäihmiselle tätä on tehty. Kuluttajaviranomainen on puuttunut useasti Herrosen toimintaan ja hänen yrityksestään on tehty myös useita rikosilmoituksia. Sisä-Suomen poliisi on kertonut tutkimansa petossarjaa, joka liittyy jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen. No, Korhonen oli toimittanut työllisyyspalvelujen asiantuntijalle tämän keskisuomalaisen jutun, joka oli aiemmin ilmestynyt, ja nimenomaan näistä rikosepäilyistä. Ja sitten Korhonen kysyy, että onko ihan pakko hakea tänne? No, työllisyyspalveluiden vastaus oli se, että jos yrityksellä ei ole voimassa olevaa tuomiota, työpaikka katsotaan kelvolliseksi. No, siinähän kävi niin, että Korhonen haki paikkaa, mutta onneksi, ehkä näin, onneksi ei kuitenkaan yhteydenottoa tullut. Aika mielenkiintoinen tilanne, mutta sanotaanko näin, että lopulta onni onnettomuudessa. Se olisi kuulkaas Mariskan vuoro. Jätä muut, sen jälkeen Charlie Puth ja Tyga.

0: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
0: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kumma kumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kukas muistaa Hurrikaanes-legenda Remu Aalto? Se on tietenkin kaikki. Nimittäin vaikka Hurrikaanesin kulta-ajat olivat 70-luvulla ja ehkä vielä 80-luvun alkupuolella, niin kyllähän Remu on ollut otsikoissa itse asiassa monestakin syystä tässä aina säännöllisin väliajoin. Remulla oli hyvä pitkä sooloura ja kyllähän siihen sitten vähän sekoilujakin mahtuu tähän Remun elämään. Savon Sanomista löysin tämmöisen uutisen, jossa kerrottiin, että nyt on jälleen muuten julkaistu Remusta sitten elämänkerta. Kirjan on kirjoittanut Emilia Miettinen ja elämänkerta kulkee nimellä Remu, Henri Aaltosen ihmeellinen elämä. Tässä toki sukelletaan Remun koko elämänkaareen, joka on sisältänyt muun muassa romanitaustaisen perheen haasteet, vankilavuodet, Hurrikaanesin huippuvuodet, neljän veljen traagiset kuolemat ja eläkepäivät Teneriffalla. Tuo oli muuten mulle uutinen. En tiedä, onko sitten jäänyt juorupalstoja tsekkaamatta, mutta se, että Remulla on ikään kuin kaksi kotia, toinen on Helsingissä ja toinen on sitten Teneriffalla, niin se on ainakin mulle uutinen. Rakasta, kärsi ja unhoita. Sä et muuten pääse eteenpäin. Näin on Remun yksi tämmöisiä perusmietelauseita. Niitähän muuten riittää. Joku taannoisista kirjoista, olisiko Poika varjoisilta kujilta, joku tämän tapainen nimi, niin sieltä löytyy hyvin paljon näitä Remun elämän viisauksia. Itse asiassa muuten tässä jutussa mainitaan, että Remun Helsingin Hämeentiellä sijaitseva tsaarinaikainen rivitalokoti on tulossa pian myyntiin ja Remu toteaa tässä, että 10 vuotta riitti, kun saan jonkun mestan kuntoon, mä en viihdy siellä enää. Osa Hämeentien kodin irtaimistosta on tulossa huutokauppaan. Se on muuten varmasti mielenkiintoinen. Jos olette nähneet kuvia Remun asunnoista, niin siellä on kyllä hyvin mielenkiintoista tavaraa. Tavaroiden joukossa on esimerkiksi kuninkaallisia tuoleja. Teneriffan asunnon ja Hämeentien kodin lisäksi Remu omistaa talon Karkkilassa. Eli itse asiassa 3 asuntoa on Remulla, kun tässä nyt tarkemmin katsellaan. Tuolta Maikkari-sivustolta, kun vielä löysin lisää tietoa tästä Remu-aiheesta, niin itse asiassa perjantaina, eli yli huomenna, on tulossa uutta musiikkia. Perjantaina 12. päivä julkaistaan sinkku Se on niin, ja se on tehty yhdessä Maria Hännisen kanssa. Maria Hänninen on tuttu muusikko monesta eri bändistä, tällä hetkellä muun muassa tällä Froikkareiden Reunion kokoonpanolla kiertää Maria, ja tekee hyvin paljon tämmöistä rockhenkistä musiikkia, ja jos vaan saadaan suinkin tänne radiolle tuo Se on niin -kappale, niin pistetään se perjantaina soittoon sitten tässä keskipäivän keidasohjelmassa. Eikö se olisi ihan hyvä idea? Nomi ja Pienestä kiisoi kuitenkin nyt.

Nomi pienestä kiinni kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan vähän jääkiekkoasiaa. No ensin tärkeimmät ajankohtaisimmat, eli Carolina Hurricanes tasoitti NHL-finaalit. Eli Vegasin ja Carolinan ottelusarja on nyt tilanteessa 2-2. Ja kun paras seitsemästä on homman nimi, niin tarkoittaa sitä, että vielä jommankumman joukkueen pitää kaksi kertaa voittaa, voittaakseen Stanley Cupin. Ensin oli Vegas niskan päällä ja nyt näyttäisi siltä, että Carolina alkaa heräämään tuohon finaalisarjaan. Tuo tietenkin etäisyyksien takia pelataan niin, että Carolinan kotikentällä pelattiin kaksi ensimmäistä ottelua ja nyt pelattiin sitten Vegasin kotiareenalla ja nyt siirrytään sitten jälleen tuonne Hurricanesin kotiareenalla. Eli nyt mennään todennäköisesti niin, että yksi ottelu ja sitten siirrytään taas seuraavalle paikkakunnalle. Mutta suomalaisittain mielenkiintoinen nimitys on tehty, nimittäin historiallisen kovan kauden Tapparassa pelannut Benjamin Rautiainen palkittiin arvostetulla Young Player of the Year in Europe -tunnuksella Prahassa, näin kertoo muun muassa Yle. Benjamin Rautiainen liittyy arvokkaaseen joukkoon, johon kuuluvat aiemmat palkintojen voittajat, kuten Axel Sandin Pellikka, Jonathan Lekkerimäki ja Moritz Seider ja Nils Lundqvist muun muassa. 20-vuotias Tampa Bay Lightningin NHL-varaus pelasi sensaatiomaisen kauden, joka huipentui Suomen mestaruuteen. Benjamin Rautiainenhan teki SM-liigan runkosarjassa 77 tehopistettä. Tällä hän rikkoi Tapparan yhden kauden piste- ja syöttöennätykset. Benjamin Rautiainen keräsi runkosarjassa enemmän tehopisteitä kuin yksikään toinen alle 24-vuotias pelaaja SM-liigan historiassa koskaan aiemmin. Hänen pistemääränsä oli myös koko liigan korkein pistepörssin voittotulos 18 vuoteen. Onnea vaan Benjamin tästäkin nimityksestä. J-Lo ja Jack Johnson tähän seuraavaksi tämä kappale on Rainbow ja sen jälkeen Feelin'.

0: feeling.
1: I just wanna matter. How can I matter to you?
0: Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Se on keskiviikko ja 10. päivä kesäkuuta täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan vielä yksi jääkiekkoaiheinen uutinen, nimittäin tämä on semmoinen asia, mitä mä luulen, että moni lätkää seuraava odottaa kyllä vesikielellä. Kyseessä on nimittäin valmentaja nimeltä Jussi Ahokas. Maikkarin netissä kerrotaan, että Jussi Ahokas vieraili alkuviikosta torontolaisessa Leaves Morning Take podcastissa. Kertomassa muun muassa oman seuransa eli Kitchener Rangersin kaudesta sekä NHL-päävalmentajuudesta. Siis Jussi Ahokashan on yhdistetty Pohjois-Amerikan jääkiekkopiireissä viime aikoina vahvasti Toronto Maple Leafsin päävalmentajakandidaatteihin. Toki Toronton tuore GM eli John Chaika on kertonut, että joukkue on keskustellut 55 eri ehdokkaan kanssa tulevasta päävalmentajapestistä. Siinä on muuten vähän ollut jututtamista. Ahokkaaltakin kysyttiin, että onko hän ollut Toronton kanssa yhteydessä, ja hän vastasi, että en ole puhunut. Ja ensimmäiseen haastatteluvaiheeseen oli tuossa kierroksella päässyt 20 päävalmentajaehdokasta. Tällä hetkellä noin 5 uskotaan edelleen toiseen haastatteluvaiheeseen. No, Ahokas kuitenkin kertoo tässä podcastissa, että tulin Pohjois-Amerikkaan, koska tavoitteeni on jonain päivänä valmentaa NHL:ssä. Tiedän kuitenkin, että eurooppalaisena valmentajana tie sinne on haastavampi, etenkin kun minulla ei ole pelaajataustaa NHL:stä. Toivon, että jonain päivänä saan sen mahdollisuuden valmentaa NHL:ssä. 45-vuotiaan Ahokkaan valmentajaosakkeet ovat tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan, nimittäin suomalaisvalmentajan kolmas kausi OHL-seura Kitchener Rangersin peräsimessä oli menestys. Joukkue voitti OHL:n, Kanadan suurten junioriliikojen mestarijoukkueiden lopputurnauksen eli Memorial Cupin, eli kaiken mahdollisen. Me pysyimme suunnitelmassamme, kun isot pelit tulivat, eikä tarvinnut muuttaa mitään, näin Ahokas kertoi. Jännityksellä, mielenkiinnolla seurataan. Erittäin mielelläni näkisin, että Jussi Ahokas olisi jonkun NHL-joukkueen päävalmentaja. Toki ehkä tässä kohtaa täytyy todeta, että ehkä joku muu mieluummin kuin Toronto.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Isaac Eliot, ehkä se siitä. Warner Bros. Discovery kertoo vähän syksyn ohjelma, nimenomaan televisio-ohjelma suunnitelmistaan, nimittäin yrittäjäpariskunta Sampo ja Minttu Kaulanen nähdään syksyllä TV-sarjassa, ja yllättäen sarjan nimi on Kaulasten maailma. No siinä seurataan tietenkin Lapissa asuvan perheen uusperhe arkea. Perheessähän on 4 tytärtä. Näissä jaksoissa tutustutaan pariskunnan luksuslomakohteen pyörittämiseen, mutta myös esimerkiksi Sampon viidakkoretriittiin Etelä-Amerikassa. Sampohan myi vuonna 2023 tuon legendaarisen Jounin kaupan keskolle. No nykyisin hän pariskunta pyörittää Äkäslompolossa sijaitsevaa Jänkä Resort luksuslomakohdetta. Milloin tuo Kaulasten maailmasten telkkarissa nähdään? No se nähdään 9. syyskuuta alkaen TV5:lla ja HBO Maxissa, eli ilmaiskanava siis TV5, josta tuota voi katsella. No mutta Elli Noora, kultainen sukupolvi.

Elli-Noora, kultainen sukupolvi, 5:12 on kello keskiviikkoisessa keskipäivän keitaassa. Nyt mennään kohti uutisia, otetaan vähän säätietojakin. Elokuu tänään lähtee vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen puhutaan vähän siitä, että Helsingissä kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Mistä oikein on kyse? Palataan tähän uutisten jälkeen.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
3: Savon aamu.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi pyytää havaintoja Kuopion Päivärannan saleessa tänään keskiviikkoaamuna 22:08 tapahtuneesta ryöstöstä ja tapaukseen liittyvästä miehestä. Mies on noin 180–590 senttimetriä pitkä ja tukevahko. Hänellä oli mukanaan iso mustareppu ja aurinkolasit päässä. Mies oli tapahtumahetkellä pukeutunut vihreään takkiin, mustiin kenkiin ja mustiin housuihin, joissa on valkoiset saumat. Poliisi pyytää kaikkia tapahtuman nähneitä silminnäkijöitä sekä tuntomerkkeihin sopivaa miestä ottamaan heti yhteyttä hätäkeskukseen. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ei ole tänä vuonna hoidettu aiempaa enemmän puutiaisaivokuumepotilaita, vaikka tapausten määrä on lisääntynyt alueella. Erikoissairaanhoitoa vaativat tapaukset ovat muutenkin Pohjois-Savossa harvinaisia. THL:n tartuntatautitilaston mukaan Pohjois-Savossa on tämän vuoden aikana ollut 9 puutiaisaivokuumetapausta. Viime vuoden aikana tapauksia oli 12 ja toissa vuonna 18. 5 viimeisen vuoden aikana tapauksia on tilaston mukaan ollut aiempia vuosia enemmän. Puutiaisaivokuume on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti, joka tarttuu muutamassa minuutissa jo pureman alkuvaiheessa. Rokotus suojaa taudilta tehokkaasti. Poliisi tutkii Kuopion kaupungintalon läheisyydessä perjantaina alkuillasta tapahtunutta 3 miehen välistä väkivaltaista yhteenottoa törkeänä pahoinpitelynä ja huumausaineen käyttörikoksena. Yksi miehistä sai tilanteessa kehonsa vammoja teräaseesta ja hänet kuljetettiin suoraan sairaalahoitoon. Poliisin tietojen mukaan miehen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisin selvityksen mukaan 30–40-vuotiaat miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi tavoitti 2 muuta rikoksesta epäiltyä pian tapahtuneen jälkeen. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on 322 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuudet ovat kasvaneet lähes 0,5 miljardilla eurolla toissa vuodesta.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18–20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
2: Säänteille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Keskipäivän keidas.
1: Raparperi taivaasta siinä lauloi Levi and the Leavings. Juu, keitaalla sitä ollaan vielä vajaan tunnin ajan täällä studiossa Timo Lievemaa. Keskiviikko, 10. päivä kesäkuuta ja vajaa 10 päivää on tuohon juhannusaattoon. Sehän on ensi viikon perjantaina. Ennen uutisia kertoilin, että Allas Seapool tuolla Helsingissä kauppatorin vieressä puretaan. Juu, tää on ihan totta. Ainakin Ilta-Sanomissa tästä juttua on. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban on tehnyt tiedotteen aiheesta. 10 vuotta sitten avattu Allas Seapool. Sieltähän löytyy saunat, ulkoaltaat, siellä on ravintola, siellä on järjestetty kesäisin keikkoja ja tilastojen mukaan kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Ja nyt tämä rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta, jossa alueen tulvasuojausta on tarkoitus parantaa korjaamalla rantamuuria. Ja tämä rakennus on purettava tämän korjauksen tieltä. Nykyinen Allas Seapool on alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja sen vuokrasopimushan oli päättymässä vuonna 2030. Mutta ei hätää. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi, sillä Helsingin kaupunki on myöntänyt kehittämisvarauksen Allas Seapoolia hallinnoivalle kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urbanille. Uuteen Allas Seapooliin on suunnitteilla muun muassa nykyistä laajempi saunamaailma ja myös Allas-alue. Sinne tulee sisäkylpylä ja ympärivuotisiin tapahtumiin sopivat konsertti- ja konferenssitilat. No tämä tulee maksamaan nykyisen arvion mukaan noin 65 miljoonaa euroa. Et semmoista. Jäädäänpä nyt sitten odottelemaan, että minkälainen tuo Allas Seapool 2.0 oikein on.

us down. Break My Stride ja Blue Lagoon. Arvatko, että kuinka paljon Suomessa syödään kesällä grillimakkaraa? Siis päivässä. Kuinka monta grillimakkaraa syödään Suomessa päivässä? Tästä nyt on uutta tilastoa tehty. Se on nimittäin 1 000 000. Tätä on kyllä aika vaikea uskoa, mutta kyllä se, kun tänne on rintattuna, niin kai se on uskottava. Makkara on suomalaisten suosituin grillattava yhä. Tämä ilmenee lihavalmistaja HK Foodsin tekemästä kyselystä. Samaan aikaan broileri on noussut suosituimmaksi grillilihaksi ja porsaanlihaa valmistetaan aiempaa useammin isoina paloina. Juu, siis grillimakkara, se kuuluu näköjään edelleen vahvasti suomalaisten kesään ja tämän tutkimuksen mukaan 85% vastaajista kertoo grillaavansa makkaraa. Tiedotteen mukaan Suomessa syödään kesäkuukausina siis noin 1 000 000 grillimakkaraa päivässä. Tähän tutkimukseen kesällä 2025 vastasi 800 henkilöä, eli kohtuullisen iso on tämä otos, joten kai se uskottava on. Suomalaiset ovat kesällä edelleenkin makkarakansaa.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18. heinäkuuta. Glorianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, vaeltava aive. Niinhän se on, että huomenna torstaina jalkapallon MM-kisat starttaavat ja se on sitten monissa kodeissa painajainen, varsinkin niiden kohdalta, jotka eivät kisoja seuraa, mutta toisaalta sitten ne, jotka seuraavat, niin seuraavat aika antaumuksella. Kisat jatkuvat aina 19. heinäkuuta saakka ja kun ollaan eri aikavyöhykkeellä, niin se toki sitten aiheuttaa vähän haasteita. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa siis kisat järjestetään. Yle ja Maikkari jakavat kisojen uutisoinnin ja otteluita näytetään kaiken kaikkiaan 104. Ensimmäinen ottelu, Meksiko, Etelä-Afrikka. Näytetään Maikkarilla vielä ihan inhimilliseen aikaan, huomenna torstaina kello 22 alkaen. No, seuraava peli sitten Etelä-Korea ja Tsekki, se alkaa aamu 5:00. Ja itse asiassa kun otteluohjelmaa katsoo, niin iso osa pelataan yöllä Suomen aikaa. No nyt sitten Yle on haastatellut Helsingin yliopiston professoria Anu-Katriina Pesosta, että miten tuon aikaeron selättäminen parhaiten oikein onnistuu. No, Pesonen on vähän varovainen kommentoissa eikä varsinaisesti halua neuvoa ketään, mutta sanoo myös näin, että jos katsoo jokaisen matsin, eli siirtää koko vuorokausirytminsä transatlanttiseen aikaan, niin siitä selviää helpoiten. Jatkuva unirytmin rikkoutuminen väsyttää enemmän, jos joka toinen yö vaikkapa katsoo pelejä ja sitten taas joka toinen yö ei katso. Aikaerärasitus on samanlainen kuin, että lentäisi koko ajan edestakaisin kahden aikavyöhykkeen välillä. No toki, jos sen kellonajan nyt sitten siirtää tuohon transatlanttiseen aikaan koko kisojen ajaksi yli kuukaudeksi, niin en tiedä sitten, miten työnantaja sanoo. Toki, jos lomat puskevat päälle koko kisojen ajan, niin eihän siinä silloin mitään, mutta. Kaikilla tähän ei ole mahdollisuutta, mutta kisat siis starttaavat huomenna ja ensimmäinen matsi. Se on siis Meksiko, Etelä-Afrikka ja huomenna kello 22 Maikkarilta. Siitä se lähtee, yli kuukauden rutistus.

0: Tuolla Päijänteellä otetaan muuten miehestä ja naisesta mittaa keskiviikosta perjantaihin, nimittäin Päijänteellä starttasi tänään viehekalastuksen Suomen mestaruuskilpailut. SM-finaalikisaan osallistuu 53 kaksihenkistä venekuntaa ja niiden lisäksi vesillä liikkuu 5 valvontavenettä. Eli keskiviikosta perjantaihin 3-päiväiset kilpailut. Kilpailukeskus on Padasjoen laivarannassa, mutta mestaruuden tavoittelijoita voi bongata koko eteläiseltä Päijänteeltä, nimittäin tämä kilpailualue ulottuu Tehinselän etelälaidalta aina Vääksyyn saakka. 3-päiväinen finaali ja joka päivä on eri teema. Tänään kalastetaan ainoastaan ahventa. Ja 5 ahvenen yhteispituus ratkaisee. Sillä ratkeaa siis tämän päivän voitto. Ja huomenna torstaina kalastetaan haukea ja sitten viimeisenä päivänä molempia, mutta ilman live-luotaimia. Ja tämä kokonaismestaruus ratkeaa 3 päivän sijoituspisteiden perusteella. Viehekalastuksen SM-kilpailu kehitettiin vuonna 2018 Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön Koolla on väliä -hankkeessa ja nyt siis tuolla Päijänteellä kisaillaan 3 päivän ajan. Meillä on soittolistalla 2 kovaa, ensin Queenia ja sen jälkeen J. Karjalaista.
1: Keskipäivän keidas.

0: J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Mitä suomalaiset haluaa kesämökiltä ja itse asiassa mitä he ovat valmiita maksamaan kesämökistä? Maikkarin uutiset kertoo S-Pankin mökkikyselystä ja siinä jopa 3/4 suomalaista kertoo, että haaveilee omasta mökistä. No mitä on sitten valmiita maksamaan? Heistä 1/2 on valmiita maksamaan mökistä korkeintaan 80 000 euroa. Tehdyissä kaupoissa mökkien mediaanihinta on noussut viime vuodesta 1/5 eli 151 000 euroon. No mitä tämä mediaanihinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa arvoa, joka jakaa aineiston 2 yhtä suureen osaan. 1/2 havainnoista on sitä pienempiä ja 1/2 suurempia. Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan loma-asuntojen myyntimäärä on noussut pysyvästi korkeammalle tasolle koronavuosien jälkeen. Niin, sit siihen. Mitä suomalaiset toivoo kesämökiltä? No, tämän tutkimuksen mukaan ensisijaisesti luonnonrauhaa, saunomista ja uimista. Joka 5. kerto tärkeimmäksi syyksi mökin hankinnalle lapsuudesta tutun perinteen. Epävarman maailmantilanteen keskellä mökin merkitys sen kun korostuu ja sitä pidetään turvallisena vapaa-ajan viettopaikkana. Suomalaiset ovat siis edelleen innostuneita mökkeilystä ja ehkä haaveilijoiden osuus on entisestään kasvanut. Tutkimusten mukaan jopa 70% haaveilee omasta mökistä jollain tasolla. Ja tämän tutkimuksen mukaan moni ei kaipaa mökiltä luksusta, mutta rantasauna on tärkeää. Oma rantasauna on niitä asioita, joita haetaan. Sähkö ja juokseva vesi jäävät niiden taakse. Siinä kun suomalaiset paaluttaa, että mikä on tärkeintä silloin, kun puhutaan mökistä. Ihan kohta ääneen pääsee kuumaa.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. 1/2 Suomen radio.

0: niin.
1: Hyvän päivän tutuista siinä tarinoi kuumaa orkesteri. Mä tiedän, että monen mielestä ainoita oikeita kummeleita on ne alkuperäiset vanhat legendaariset kummelisketsit, mutta täytyy sanoa, että itse kyllä tykkään myös esimerkiksi Kontio- ja Parmas-sarjan huumorista. Ja nyt annoin mahdollisuuden myös kummelisarjalle Mökkinaapurit. Ja täytyy sanoa, että kyllä sekin toimii, kyllä toimii. Mutta niin toimii myös Maija Vilkkumaa tässä. Maija Vilkkumaa ja ei.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Maija Vilkkumaa ja ei. Ootko koskaan miettinyt, että milloin autolla aiheutettu kuolema on henkirikos? Tekniikan maailmassa on tämmöinen osio, jossa saa toimitukselta kysyä aiheesta, ja nyt on tämä aihe kiinnostanut. Ja kysymys kuului, että jos riistää toisen ihmisen hengen puukolla tai pistoolilla, syyllistyy tappoon tai murhaan, mutta autolla tehtynä kysymys on kuoleman tuottamuksesta. Ja tämä porukka, joka tämän kysymyksen on laittanut, niin kyselee, että mistä moinen johtuu. No sitten tässä on tekniikan maailman toimituksen vastaus. Helsingin hovioikeus antoi 90-luvun puolissa välissä tuomionsa jutusta, jossa autoa ajanut törmäsi tahallaan jalankulkijaan noin 60-70 kilometrin tuntivauhtia. Yliajettu ei kuollut, mutta sai vaikeita vammoja. Ali- ja hovioikeus katsoivat teon törkeäksi pahoinpitelyksi. Hovioikeus perusteli päätöstään niin, että auto ei ollut ampuma- tai teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline. Henkirikos edellyttää aina tahallisuutta ja tietynlaista todennäköisyyttä seurauksesta. Jos jalankulkijaan törmätään nopeudella 75 kilometriä tunnissa, se tarkoittaa 100% varmasti kuolemaa, mutta nopeudella 40 kilometriä tunnissa todennäköisyysprosentti on 50. Huomattavasti pienempikin nopeus voi tappaa. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Jossain kahvikeskustelussa eräs asianajaja tokaisi, toki siis hyvin leikkisästi, että jos jonkun ihmisen haluaisi tappaa sillä tavalla, että selviäisi mahdollisimman vähällä, niin pitäisi juoda itsensä humalaan ja lähteä autolla ajamaan. Ja jos siinä jonkun päälle sitten ajaa, niin seuraukset ovat usein paljon pienemmät kuin se, että jos tekee sen perinteisen henkirikoksen. No joo, leikki leikkinä. Mutta kuitenkin, tehosekoitin asfaltti polttaa tämän lähetyksen loppuun. Mari päästetään studioon kohta ja sitten on se vuorossa Puolen Suomen radio ja Marin iltapäivä. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kesko aikoo rakentaa uuden K-Marketin Kuopion saaristokaupunkiin. Kesko Oy on hakenut saaristokaupungin Lehtoniemessä Saaristokadun ja Kanavaharjunkadun välissä sijaitsevan vajaan 5000 neliömetrin tontin varaamista. Tontille on tarkoitus suunnitella

0: ja rakentaa noin 2000 kerrosneliön suuruinen liikerakennus, johon tulee K-Market ja muuta liiketilaa. Tontin läheisyydessä sijaitsee Keilankannan S-Market. Kaupunkirakennelautakunta tekee päätöksen tontin varaamisesta Keskolle ensi keskiviikon kokouksessa. Kuopion Maaherran katu suljetaan ensi maanantaista alkaen kuukaudeksi Asemakadun ja Pohjolan kadun väliltä. Sulku johtuu Maaherran kadun ylittävän rautatiesillan uudelleenrakennustöistä. Autoliikenne ohjataan sulun ajan Puijonkadun kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat käyttää alikulkusiltaa näillä näkymin normaaliin tapaan. Poikkeusjärjestelyt eivät pääty vielä heinäkuussa, sillä sillan rakennustyöt jatkuvat vielä noin vuoden ajan. Rakennustöiden aikana ajoneuvoliikenteeseen voi kohdistua lyhyitä katkoksia sekä poikkeuksellisia kaistajärjestelyjä. Maaherran kadun rautatiesilta joudutaan rakentamaan uudelleen, koska toissa vuonna valmistuneessa sillassa on merkittäviä laatupuutteita. Sillassa huomattiin reikiä heti sen valmistuttua, ja sen käyttöikä lyheni huomattavasti suunnitellusta. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Valtaosa sängyistä on kuitenkin turvallisia. Viitostielle suunnitellusta varalaskupaikasta on tehty toinenkin valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee varalaskupaikan mahdollistavaa tiesuunnitelman muutosta. Valituksessa pyydetään selvittämään, onko tiesuunnitelmaan sisältyvä Hallaparren yksityistien katkaisu lain mukainen. Tie sijaitsee Paukarlahden kylällä. Valituksen mukaan suunnitelman mukaiset kiertotiet aiheuttavat tietä käyttäville asukkaille muun muassa menetettyä työ- ja vapaa-aikaa ja laskevat kiinteistöjen arvoa. Varalaskupaikkaan liittyen on vireillä myös valitus, joka koskee Liito-Oravan esiintymispaikkojen hävittämistä varalaskupaikan tieltä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on Puolen Suomen iltapäivä käynnissä. Hetken aikaa starttailin, mutta vähän aikaa kun hehkuttaa, niin kyllä se siitä hörähtää käyntiin ja pysyy käynnissä seuraavat 5 tuntia. Kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivä ja kuskin paikalla Mari Pekkanen. Tänne otetaan sitten karttureita sitä mukaan, kun tulee WhatsAppeja ja mahdollisia toiveita, pyyntöjä, esityksiä. Niin katsotaan, mihin suuntaan tämä lähetys tästä ohjautuu. Mutta Puolen Suomen iltapäivästä on kyse. Ja WhatsApp-numero, johon voi esittää sitten niitä omia navigointiohjeita, on 0406195939. Että ei muuta kuin turvavyötä kiinni ja sitten mennään. Teleksiä on tarjolla seuraavaksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sam Fender ja The Treadmill. Varttia yli 13 näyttää kello ja puolen Suomen iltapäivä on parhaillaan käynnissä. Yksi uutinen, mikä on ihan vasta julkaistu, kiinnitti huomiota, että lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Ja näiden uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja lento Tukholmasta Helsinkiin pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Ja Finnair lentää nämä lennot ATR-potkuriturbiinikoneilla. Finnairhan korvasi mainitut lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022 ja 2023. Kun lennot aloitetaan uudelleen, jatkuu tuo bussiyhteys päivisin, mutta myöhäisillä vuoro poistuu ja se korvataan tällä yöpyvällä lennolla. Mitäs paljon muuten käytät maakuntalentoja? Toki niistä on ollut ihan valtavan paljon puhetta tässä viime vuosina oikeastaan. Ja varsinkin siitä, että miten valtio tukee näitä maakuntalentoja. Minulla oli yksi reissu Keski-Eurooppaan, tästä on varmaan 2-3 vuotta aikaa. Ja rupesin sitten katsomaan ensinnäkin julkisilla Helsinki-Vantaalle menoa, Jyväskylästä siis. Ja sitten siitä, että millä ehtii ja kuinka paljon pitää varata aikaa, jos matkustaa VR:llä, että jos se sattuukin hyytymään välillä. Ja kyllä te tiedätte. Niin sitten kun olin nämä kaikki vaihtoehdot katsonut ja ajattelin, että nyt menee hankalaksi ja en haluaisi ottaa mitään hotelliyötä, koska se on heti yli 100 pois matkapudjetista, niin päädyinpä sitten kokeilemaan haulla, että Jyväskylästä Helsinkiin lentämällä ja sitten Helsingistä taas sinne Keski-Eurooppaan. Niin kuinka ollakaan, se oli jopa halvempi se Jyväskylä-Helsinki-Keski-Eurooppa-väli kuin pelkkä Helsinki-Keski-Eurooppa. Ja veikkaan, että se johtui nimenomaan näistä valtion tuista. Mutta siis olikohan se 60 vai 50 halvempi niin, että läksinkin Jyväskylän lentokentältä. Niin kyllä siinä kohtaa sitten tietysti kannatti se maakuntalento ottaa. Ei meitä ihan hirveän montaa siinä koneessa ollut, ehkä 20-30. Ja yksi semmoinen mestari maalivahtikin sattui samaan koneeseen. Ja aika usein on myöskin paikallisia rallisuuruuksia ollut samassa koneessa, jossa on Jyväskylästä lähtenyt lentelemään. Jotenkin veikkaisin, että ehkä tässä on tehty tämmöistä kuluttajatutkimusta ja mietitty, että kannattaako aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta. Ja Finnair on nyt tullut tässä kohtaa siihen lopputulemaan, että kannattaa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi vaikkapa laittaa erinäisiä lentelyviestejä, jos siltä tuntuu. Robinia tarjolla seuraavaksi Do You Know What It Takes?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistatko tätä kyseistä artistia nimeltä Robyn? Toi oli ysäri hitti länsinaapurista. Ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä Robyn ja tuo Do You Know What It Takes julkaistiin kolmantena sinkkuna hänen debyyttialbumillaan Robyn Is Here. Ja kyllä on jäänyt aika vahvasti mieleen. Toi oli sitä aikaa, kun Suomessa oli tämä nuoriso-ohjelma Jyrki, ja sehän oli ensimmäinen kanava ainakin maalla nähdä noita musavideoita, koska ei näkynyt mitään MTVtä, että ne oli aika hankalasti saatavilla, jos ei ollut mitään lautasantennia. Niin muistan, että todennäköisesti Jyrki-ohjelmassa on nähnyt musavideon ja kuullut ensimmäisiä kertoja Robynin musaa. Semmoinen oikein lyhyt, polkkatukka kuulostaa sanana liian pitkältä, että semmoinen lyhyt polkka, olisiko se semmoinen sitten, niin on jäänyt jotenkin elävästi mieleen tämä kyseinen neitokainen 90-luvun puolivälistä.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion Satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Celine Dion ja Eyes on Me. Kello on 1:30 iltapäivällä. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Ja aina välillä täältä tulee semmoista juttua, että ei välttämättä ihan pelkästään maapallo riitä. Otetaan koko universumi käyttöön. Niin myös seuraavaksi. Nimittäin tänään on julkaistu, tai itse asiassa eilen, mutta tiistain puolella Yhdysvaltain aikaa on julkaistu miehistö, joka lähtee avaruuteen Artemis 3 -lennolla. Ja nyt ihminen, joka on päässyt tässä oikein esille, on italialainen avaruuslentäjä Luca Parmitano. 49-vuotias Parmitano on entinen Italian ilmavoimien eversti, Euroopan avaruusjärjestö ESAn avaruuslentäjä ja kahden lapsen isä. Parmitanolla on muun muassa kokemusta avaruuskävelyistä komennuksiltaan kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä. Muut Artemis 3-lennon miehistön jäsenet ovat NASAn astronautit Randy Presnik, Andre Douglas ja Frank Rubio. Ja itse asiassa tämän Artemis 3-lennon oli määrä olla se, joka laskeutuu kuun pinnalle yli 50 vuoden tauon jälkeen. Aikataulu on kuitenkin siirtynyt useaan otteeseen ja lennon on kerrottu suuntaavan maan matalemmalle kiertoradalle. Artemis 3 valmistelee Artemis 4-lentoa, jonka on määrä laskeutua kuuhun vuonna 2028. Tiedän, että on tosi paljon salaliittoteorioita siitä, että mies ei ole kuussa käynyt. Ja kyllähän niin kuin onhan siinä omat ristiriitansa, että onko ihan oikeasti voitu kuussa käydä, jos se ei ole sen jälkeen onnistunut kertaakaan. Mutta no, saa nähdä, miten toin 28 vuoden kanssa sitten käy ja Artemis 4 -lennon. Mutta se on hyvä ottaa yksi italialainen avaruuslentäjä mukaan, niin ainakin tulee semmoista käsillä puhumisen taitoa sitten tolle lennolle. Uskoisin, että paljonkin. Nyt toteutetaan yhden kuuntelijan biisitoive. Perusteluna oma, vielä hetken melko huoletonta elämää elävä 5-vuotias. Viimeksi eilen kiipesi hartioille istumaan ja isihän vie, vaikka jalat ovat kipeät, treenistä. Me kuullaan Stellan Otavalle.

0: Se oli Stella kappaleella Otavalle. Semmoista tässä rupesin pohtimaan, kun näitä erilaisia saunakomboja on ympäri Suomea. Ja parhaillaan vietetään Keski-Suomessa saunan tämmöistä maakuntaviikkoa. Niin sitä mietin, että näkyykö se tavallisen ihmisen saunomisessa jotenkin? Et aiotko tällä viikolla erityisesti saunaa jotenkin tosi paljon? Vai et olisiko se sitten niin, että kun on tällaista kaikenlaista saunaohjelmaa, niin sit sitä ehkä jotenkin intaantuu muistamaan, että jaa, voishan sitä saunaakin. Semmoisen uutisen bongasin, että Helsingin ytimessä Kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Sea Pool puretaan. Liittyy olennaisesti saunomiseen tämäkin. Ja tuohan aloitti toimintaansa vasta 10 vuotta sitten, mutta nyt se puretaan osana Helsingin kaupungin Eteläsataman kehityshanketta. Hankkeessa parannetaan muun muassa alueen tulvasuojausta ja tämän vuoksi rakennus on purettava pois tieltä. Ja itse asiassa tämä on tieto, jota en tiennyt aiemmin, että nykyisen Allaspoolin oli alun perinkin tarkoitus olla määräaikainen hanke, jonka vuokrasopimus päättyy vuonna 2030. No, eipä tämä jää tietenkään tähän, vaan koska Allas Sea Pool on ollut varsin suosittu, niin alueelle on tarkoitus rakentaa uusi Allas Sea Pool 2. Ja siihen tulee nykyistä laajempi saunamaailma ja allasalue, sisäkylpylä sekä ympärivuotisiin tapahtumiin soveltuvat konsertti- ja konferenssitilat. Tämän uuden hankkeen kaavaprosessi on vielä kesken, joten rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohtia on tässä kohtaa mahdoton sanoa. Ja kyllähän se nyt kertoo Allas Sea Poolin suosiosta, että 800 000 kävijää on vuosittain vierailut tuossa. Mutta aika erikoinen, että alun perinkin tehtiin määräaikaiseksi hankkeeksi. En tiedä, tuleeko siitä nyt sitten pysyvämpi, kun rakennetaan uusi Allas Sea Pool 2.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?

0: B. Omenapuita. 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 on kello. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Mari Pekkanen. Tuossa aloitin tämän lähetyksen jotenkin niin, että toimi sinä navigaattorina, anna ohjeet tai nuotit. Niin meillä eräs kuuntelija laittoi tänne ihan kunnon nuotit. Vasen K aukee 15, oikea tiukka, nyppyjä, oikea 3, pimeä, 30, vasen eri, jatkuu oikea täysiä, nyppyjä, sido, jatkuu oikea 4, hämää, vasen loiva, jatkuu oikea K, kohti 4:30 paikallisia ja loppusokkona maaliin. Täydelliset nuotit, näitä me noudatetaan tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kesko aikoo rakentaa uuden K-Marketin Kuopion saaristokaupunkiin. Kesko Oy on hakenut saaristokaupungin Lehtoniemessä Saaristokadun ja Kanavaharjunkadun välissä sijaitsevan vajaan 5000 neliömetrin tontin varaamista. Tontille on tarkoitus suunnitella ja rakentaa noin 2000 kerrosneliön suuruinen liikerakennus, johon tulee K-Market ja muuta liiketilaa. Tontin läheisyydessä sijaitsee Keilankannan S-Market. Kaupunkirakennelautakunta tekee päätöksen tontin varaamisesta Keskolle ensi keskiviikon kokouksessa.

0: Kuopion Maaherran katu suljetaan ensi maanantaista alkaen kuukaudeksi Asemakadun ja Pohjolan kadun väliltä. Sulku johtuu Maaherran kadun ylittävän rautatiesillan uudelleenrakennustöistä. Autoliikenne ohjataan sulun ajan Puijonkadun kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat käyttää alikulkusiltaa näillä näkymin normaaliin tapaan. Poikkeusjärjestelyt eivät pääty vielä heinäkuussa, sillä sillan rakennustyöt jatkuvat vielä noin vuoden ajan. Rakennustöiden aikana ajoneuvoliikenteeseen voi kohdistua lyhyitä katkoksia sekä poikkeuksellisia kaistajärjestelyjä. Maaherran kadun rautatiesilta joudutaan rakentamaan uudelleen, koska toissa vuonna valmistuneessa sillassa on merkittäviä laatupuutteita. Sillassa huomattiin reikiä heti sen valmistuttua, ja sen käyttöikä lyheni huomattavasti suunnitellusta. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Valtaosa sängyistä on kuitenkin turvallisia. Viitostielle suunnitellusta varalaskupaikasta on tehty toinenkin valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee varalaskupaikan mahdollistavaa tiesuunnitelman muutosta. Valituksessa pyydetään selvittämään, onko tiesuunnitelmaan sisältyvä Hallaparren yksityistien katkaisu lain mukainen. Tie sijaitsee Paukarlahden kylällä. Valituksen mukaan suunnitelman mukaiset kiertotiet aiheuttavat tietä käyttäville asukkaille muun muassa menetettyä työ- ja vapaa-aikaa ja laskevat kiinteistöjen arvoa. Varalaskupaikkaan liittyen on vireillä myös valitus, joka koskee liito-oravan esiintymispaikkojen hävittämistä varalaskupaikan tieltä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Halo Helsingin tahdissa tultiin uutisten jälkeen. Tuli kärpäset, soi siinä. Ihana, kun tulee aivan kesken lauseen semmoinen ajatuskatkos. Ja sitten rupesi miettimään, että miten me olen tätä lausetta muodostamassa. Niin siitä johtui tuossa tuommoinen piinallinen hiljaisuus. Mutta ehkä se kertoo siitä, että täällä on ihminen tekemässä näitä hommia. Ja ei ole minkäänlaista käsikirjoitusta. Käsikirjoitus elää teidän mukaan ja te voitte osallistua käsikirjoituksen tai nuottien tekoon numerossa 0406195939. Jere tuossa jo nuotteja laittoikin ja ne tuli myöskin kerrottua lähetyksessä, niin on meillä sillä tavalla hommat hallussa, että on nuotit ja sitten joko noudatetaan niitä tai ei. Ja sitten samaan aikaan, jos joku laittaa vaikka biisistä nuotteja, niin voi olla varma, että siinä nuotin molemmin puolin on valtavasti tilaa. Mutta meillä iltapäivälähetyksen tarjoaa Teiskonen VIP. Ja kuinka ollakaan, niin tuossa alle tunti sitten on meidän konsernimme radioiden somekanavissa julkaistu kilpailu, jossa palkintona on mahdollisuus voittaa elämys Suomen MM-ralliin VIP-vieraana. Eli kahdelle onnekkaalle arvotaan 2 kertaa VIP-lippupaketti Teiskonen VIPiin. Siellä pääsee seuraamaan legendaarista Suomen MM-rallia huippupaikalta ja nauttimaan laadukkaista tarjoiluista ja kokemaan myöskin rallin aivan uudella tavalla. Ja nyt humpa juoni on seuraavanlainen, eli etsi joku konsernimme radion somekanava käsisi, tai ainakin silmien eteen. Käy tykkäämässä julkaisusta ja kertomassa kommenteissa, että kenet ottaisit mukaasi rallielämykseen. Palkintona on siis 2 henkilön VIP-elämys Teiskonen VIPiin Suomen MM-ralliin tuossa heinä-elokuun taitteessa. Ja osallistumisaikaa on kesäkuun loppuun. Osallistumisaika päättyy 30. kesäkuuta kello 12 ja voittajalle ilmoitetaan yksityisviestillä. Eli tämmöisillä säännöillä sitten arvontaan osallistumaan, eli tykkäämään ja kommentoimaan, niin sillä on jo aika pitkällä. Arpa on heitetty.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Mä

0: forget you. Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Sähköpotkulaudoista on ollut viime aikoina puhetta. Varmaan osatekijänä on se, että nyt niitä taas näkyy kaupunkikuvissa ympäri Suomen maata ja menee oikeastaan mihin tahansa, niin et voi välttyä sähköpotkulaudoilta. Ja tuolta Norjasta kantautuu semmoisia uutisia, että nyt on ollut kyllä viritykset kohillaan sähköpotkulaudalla. 13-vuotias poika jäi kiinni viikonloppuna Oslossa ja ei ole mitään semmoisia parinkympin nopeusrajoitusylityksiä. Kun poliisi sääti tämän sähköpotkulaudan nopeuden maksimiin ja nosti takapyörän ilmaan, niin enimmäisnopeudeksi tuolla sähköpotkulaudalla mitattiin 143 kilometriä tunnissa. Poliisi toki arvioi, ettei poika ole päässyt kulkemaan sähköpotkulaudalla ihan niin lujaa, mutta kyseistä lautaa myyvällä verkkosivustolla enimmäisnopeudeksi kerrotaan 120 kilometriä tunnissa. Norjan tiehallinnon mukaan maassa on 12 vuoden ikäraja sähköpotkulaudan kuljettamiselle. Suomessahan sähköpotkulautojen kuljettaminen kiellettiin kaikilta alle 15-vuotiailta viime vuoden kesäkuussa, ja poliisi on voinut sen jälkeen tarkistaa kuljettajan iän ja keskeyttää alle 15-vuotiaan ajon. Ilta-Sanomat esimerkiksi on uutisoinut semmoisista tapauksista, missä poliisi on mitannut sähköpotkulaudoille varsin suuria nopeuksia Suomessa. Ja sitten tämä Dennis Pastersteinhan on oikein intaantunut julkaisemaan omissa somekanavissaan erinäisiä tämmöisiä videoita noista sähköpotkulaudoista. Ja siis kun on ollut tämmöinen aika vähäluminen ja nopea talvi, niin viime tammikuussahan eräs viritetyn sähköpotkulaudan kuljettaja jäi kiinni ylinopeudessa ja ajoi 40 vauhtia, mutta ei lähelläkään siis näitä norjalaislukemia. Ja Suomessa sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 kilometriä tunnissa, niin jäi miettimään, että minkälainen on sitten tämä Norjan sähköpotkulauta ja kuka ikinä haluaa ajaa sähköpotkulaudalla 120.
1: Paikallisten puolella.

0: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpu.fi.
6: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa nyt. Enrique Iglesias ja Bailamos.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Voi olla, että sinäkin olet huomaamatta istahtanut jo Kuopiossa sähköbussin kyytiin. Ja tänne Kuopioon on tullutkin nyt kesän alussa runsaasti uusia sähköbussia vilkkuliikenteeseen. Savon Sanomien kesätoimittaja Valentin Vänske, kävit vähän tilanteeseen tutustumassa, niin minkälainen tilanne se sähköbussien määrässä täällä Kuopiossa on?
2: Joo, nyt tosiaan Pohjolan liikenne avasi tuommoisen uuden varikon Kumpusaaren tielle, joka operoi sitten niinku kokonaan niinku sähköbussiliikennettä. Samalla liikenteeseen sitten pamahti tosiaan 30 uutta Juton sähköbussia, ja just semmoisella on itsekin huomaamatta liikkunut maanantaista asti, että ensimmäinen kesäkuuta aloittivat nämä uudet toiminnan tuossa linjoilla.
1: Näin, ja näitä uusia busseja tuli ihan runsaasti, että ei puhuta ihan yksittäisistä busseista.
2: Joo, kyllä, 30 ja kaikki tosiaan operoi sieltä varikolta. Niitä varmaan erottaa tuolla liikenteessä se, että niitä on paljon korkeampi runko. Sitten vielä kiiltää varmaan johtuu siitä, että ovat uusia busseja tosiaan. Ja siinä on tämmöiset pystymalliset ajovalot, jonka ympärillä pyörii vilkku. Niin että se saattaa, niin kuin kokeneempi kuski saattaa huomata, että tuo ei ihan näytä ihan normaalilta tuo vilkku, mutta se on sen merkki, että se on uusi sähköbussi.
1: Tosiaan sinäkin olet huomaamatta matkustanut näillä. Minkälainen kokemus on ollut, näin kuin jälkikäteen mietit, että kun et ole huomannut, että jaa, tässä onkin tällainen sähköbussi.
2: Niin, kyllä. En huomannut itse, että ihan siis hyvin toimii paikallisliikenne ja muuta. Sitten kun kävivät Pohjolan liikennetyypit tosiaan esitteli mulle näitä uusia busseja, niin siinä oli semmoisia pieniä yksityiskohtia, mistä huomasi tosiaan, että oli joka paikalta löytyy USB-latauspistoke, niin saa matkustaja sitten hoidettua arkea ja ladattua puhelimia siinä matkan varrella. Että sitähän nykyihminen tarvitsee, että puhelimessa pitää olla koko ajan virtaa ja näin. Sitten oli kans, jokaisella ovella löytyy myös laskenta-anturit, niin sitten kaupungin liikenne saa vähän dataa siitä, että mitkä pätkät silleen niin kuin on ruuhkaisia ja mitkä kuormittuu sitten päivän aikana.
1: Valentin Vänskä, Savon Sanomien kesätoimittaja. Oliko näin, että 60% jonuista busseista Kuopiossa on täyssähköisiä?
2: Joo, kyllä. 60%, itse yli 60% taitaa nyt paikallisliikenteestä liikkua sähköllä. Ja mitä kaupungin joukkoliikenneinsinöörin kanssa juttelin, niin 2031 tulee seuraava suuri tämmöinen kilpailutus tässä joukkoliikenteessä, ja he eivät ainakaan usko, että vaatimustaso tulee ainakaan laskemaan siinä, eli 2031 todennäköisesti pyritään sitten niin kuin täysin päästöttömään liikenteeseen, mikä nyt tarkoittaa sähköä tai vetyä.
1: Ja se varmaan se sähkö ehkä tässä vaiheessa on se tutumpia, varmaan ehkä enemmän kyllä saatavilla oleva vaihtoehto.
2: Joo, ja näitä tietysti ohjaa myös EU-direktiivit ja näin, että
1: Niin. Ja voi olla tosiaan, että jossain vaiheessa kaikki bussit sitten ovat niitä sähköbusseja tai jotain muuta kuin niitä perinteisiä polttomoottoreita.
2: Kyllä, kyllä. Että eroa ainakaan tuskin huomaa. Minä en ainakaan huomannut. Mutta aika monethan noista kulkee sähköllä nykyään.
1: Niin, bussitkin ovat hiljaisia nykyään. Kiitoksia tästä Valentin Vänske ja aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista.
3: Terve, tässä Savon Aaltojen Anssi. Muistathan, että Toive-konsertti pyörähtää käyntiin joka lauantain kello 14.15. Nyt sulla on hetki vaikuttaa meidän soittolistaan. Haluatko kuulla jonkun spesiaalibiisin vai lähettää terveiset sille rakkaalle naapurille? Laita toiveesi tulemaan. Meidän kanavat on auki. toimitus@savonaalot.fi tai sitten viestiä suoraan WhatsAppiin numeroon 0408328001. Mitä soitetaan? Sinä päätät. Kuullaan lauantaina.
0: Savon Aalto.

Siinä Nirvana, Smells Like Teen Spirit, kello on ihan just 14.49 ja puolen Suomen iltapäivässä pikkumuikkarina konsernin radioitten somekanavissa on julkaistu kilpailu kautta arvonta ja palkintona on siis mahdollisuus voittaa kahdelle hengelle VIP-elämys Suomen MM-ralliin. Ja tuo kisa on käynnissä kesäkuun loppuun asti, eli nyt vaan miettimään, että kenen kanssa nimenomaan haluat voittaa ne VIP-liput ja ei muuta kuin ottamaan ohjeet haltuun. Eli tykkäämään kuvasta ja kommentoimaan, että kuka olisi maailman paras seuralainen tonne Suomen MM-ralliin kaveriksi, niin osallistumaan. Foo Fightersia kuullaan nyt, kappale on All My Life.

nousevaa. Aina niin hieno kappale. Hotel California soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seurana kello 18 asti. Ja nyt toivotetaan hyvää yötä ja huomenta Don Huonot vuoroon seuraavaksi.

Eikö se 15.03 ole ihan sopiva ajankohta toivottaa hyvää yötä ja huomenta ja iltapäivää, puolen Suomen iltapäivästä. Nyt annetaan vuoro Aleksialle.

Siinä kyllä oikein kesähittien kesähitti. Valvomo ja mikä kesä. Meille aina silloin tällöin tulee biisitoiveita ja oho, sieltä lähti jo seuraava aivan vahingossa. Ei ollut tarkoitus tuota laittaa soimaan. Minulle nimittäin tuli semmoinen kuva, jota veikkaan vahvasti lavastetuksi. Ja viesti kuuluu näin. Moi! Mukava kuunnella ääntäsi radiosta tässä päivälevon lomassa. Täällä Uuraisilla Kyynämöisen rannassa keskitytään viikonlopun hommiin ja sitten siinä on ruutulippu. Ja tiedän, että tämä liittyy hyvin vahvasti ralliin, joka ajetaan viikonloppuna Jyväskylän ympäristössä. Niin työn sankarit haluaisivat kuulla Matin ja Tepon. Mä joka päivä töitä teen. Ja sitten siinä on eräs herrasmies mätkimässä jonkinlaista aineesta kottikärriin. Niin hyvin on lavastettu tämä kuva, että en voi olla soittamatta tätä biisitoivetta. Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen.

Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen. Vähän sama fiilis. Kello on varttia yli 3. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939 palvelee. Kyllä. Tai ainakin tällä katsotaan niitä viestejä. Kyllä niihin useimmiten vastataankin. Mutta nyt kun päästiin oikein tämmöiseen kesämeininkiin, niin kyllähän me otetaan tähän keskiviikkopäivään popedaa. Kuuma kesä.

Popedalta kuultiin kuuma kesä etuliitteellä pitkä. Ja koska nyt ollaan tässä valoisimmassa vuoden ajassa, lämmintä on ja aurinko paistelee, vaikka tänään onkin vähän pilvisempi päivä, niin Ilmatieteen laitos on laittanut oikein asiapitoisen tiedotteen, joka liittyy nimenomaan aurinkoon. Auringon UV-säteily alkaa olla ihan huipussaan. Näin siis varoittelee Ilmatieteen laitos. Suomessa UV-säteily on voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin, kun aurinko on korkeimmillaan taivaanrannan yläpuolella. UV- eli ultraviolettisäteilyä mitataan UV-indeksillä ja juhannuksesta heinäkuun puoliväliin Etelä-Suomessa mitataan aurinkoisena päivänä indeksiarvoja 6-7 ja Pohjois-Suomessakin 5-6. Ilmatieteen laitoksen mukaan UV-säteilyltä tulee suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Ja esimerkiksi Helsingissä UV-indeksi oli jo toukokuussa 3 tai enemmän 25 päivänä. Liiallinen UV-säteily voi tietysti aiheuttaa muun muassa ihon palaamista, soluvaurioita ja ihon ennenaikaista vanhenemista. Myös ihosyöpien ja harmaa kaihin riski voi lisääntyä. No, ihan ehdottomasti niitä parhaita tapoja suojata iho UV-säteilyltä on oikeanlainen vaatetus ja varjoon hakeutuminen keskipäivän tunteina. Ja paljaaksi jääville ihoalueille tulee laittaa aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on vähintään 30. Erikoistutkija Kaisa Lakkala muistuttaa tässä Ilmatieteen laitoksen lähettämässä tiedotteessa, että suojaava vaatetus, kuten pitkähihainen puserolie, leveälierinen hattu ja aurinkolasit kannattaa ottaa kesällä mukaan aina ulkoiltaessa. Lakkalan mukaan UV-säteilyltä on syytä suojautua aamu 10 ja ilta 5 välillä lähes jokaisena kesäpäivänä. Ja hän muistuttaa, että UV-indeksiä on tarkoitus käyttää UV-säteilyltä suojautumiseen, ei rusketuksen maksimointiin. Nyt saadaan, ei voi sanoa ehkä uunituoretta, mutta hyvin tuoretta musiikkia tähän lähetykseen Helmi Marleenalta, kappale Juhannusvalssi.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianssen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Superpoikoin. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korppisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Onnea vieläkin etsiä saan. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
5: Savon aalto.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Rautavaaralla kunnan tekninen lautakunta käsittelee ensi torstaina yhteistyösopimusta hiilinieluyritys Carboreal Oyj:n kanssa. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä, mistä tällaisessa yhteistyössä on kysymys?
2: Yhtiö otti meihin yhteyttä tuossa jokunen kuukausi sitten, ja sen jälkeen on käyty tiiviisti neuvotteluja. Ja yhtiön liiketoimintamallihan perustuu siihen, että he myyvät tällaisia hiilikrediittejä, että yhtiö sitoo hiiltä ja sitten yritykset, yhteisöt, erilaiset tahot, kuten vaikkapa Saarioinen ja Hesburger ja Helsingin Satama tällä hetkellä, niin ostavat näitä krediittejä sitten, että heidän toimintansa olisi hiilineutraalia. Ja kunta on nyt lähdössä tähän sitten mukaan myös sillä tavalla, että olemme tosiaan sitoutumassa siihen, että kunnan omissa päästölaskelmissa niin emme käytä Carborealin omistamia alueita omassa päästölaskennassamme hyödyksi, vaan yhtiö voi näitä sitten eteenpäin myydä. Ja vastineena sitten tästä niin kunta saa tiettyjä palveluita yhtiöltä, saamme yhtiön osakkeita ja sitten meille tuotetaan yhtiön toimesta myös hiilineutraaliuslaskelmat, ja alustava arviomme on, että Rautavaara saattaa näiden myötä niin kyetä julistautumaan Suomen ensimmäiseksi hiilineutraaliksi kunnaksi.
1: Tosiaan kysymyksen tämmöinen hiilinieluyritys, niin näkyykö tämä sitten jollain tavalla hiilinieluina Rautavaaralla, vai miten tämä systeemi oikein toimii?
2: Kuntahan luovuttaa yhtiölle myös tässä sopimuksessa niin noin 1,5 hehtaaria joutomaaksi luokiteltavaa aluetta tästä aivan Kirkonkylän pinnasta, jonne sitten rakentuu tällainen Carborealin showroom, eli he metsittävät nämä alueet, ja kun alueet metsitetään, niin siellä kasvava puusto sitten hiiltä sitoo, ja tätä kautta tämä tulee näkymään myös Rautavaaralla ihan tässä kylän pinnassa kyläkuvassakin.
1: Kunnanjohtaja Mikko Kärnä Rautavaaralta, onko tämä jotenkin uutta tai jollain tavalla erilaista toimintaa, mitä nyt siellä kunnassa esimerkiksi tekninen lautakunta tulee torstaina käsittelemään?
2: No, onhan tämä ainutlaatuinen juttu, että Rautavaara on ensimmäinen kunta Suomessa, joka tällaiseen yhteistyöhön on hiilinieluyrityksen kanssa lähtemässä, mutta olemme vakuuttuneita yhtiön toimintamallista ja uskomme kyllä sen kehitysmahdollisuuksiin, ja hehän on menneet jo kansainvälisillekin markkinoille, että tämän osakkeiden siirtymisen kautta niin tällä voi olla kyllä todella merkittävät positiiviset taloudelliset vaikutukset myös kunnalle sitten tulevaisuudessa.
1: Eli voidaanko tässä puhua tällaista win-win tilanteessa, eli vähän ikään kuin kaikki voittaa, syntyy hyötyjä ilmastolle, mutta myöskin sitten ihan kunnalle.
2: Kyllä, näin olemme arvioineet asian Rautavaaralla.
1: Mikko Kärnä, Rautavaaran kunnanjohtaja, tuossa mainitsikin, että tavoitteena on sitten tämän yhteistyön myötä muun muassa se, että Rautavaara olisi ensimmäinen tällainen hiilineutraali kunta Suomessa, niin mitenkä realistisena tämän tavoitteen näet?
2: No, se varmasti selviää siinä vaiheessa, kun saamme tarkemmat laskelmat, mutta on tietysti aivan selvää, että Rautavaaralla väkiluku on pieni, raskasta teollisuutta on varsin vähän ja päästöt minimaalisia, mutta kunta on laaja. Meillä on laajat metsävarat kunnankin omistuksessa, tuhansia hehtaareja metsää, että on hyvinkin todennäköistä, että me kykenemme tähän ja voimme olla ensimmäisiä Suomessa julistautua hiilineutraaliksi kunnaksi.
1: Tosiaan nyt tämän mahdollisen yhteistyön kautta kunta luovuttaa Carborealille tuon 1,5 hehtaaria joutomaata Kirkonkylältä metsitykseen, jos tässä asiassa mennään sitten eteenpäin ja katsotaan tulevaisuuteen, niin onko mahdollista, että enemmänkin tällaisia alueita kunnasta löytyisi?
2: No, on mahdollista, että enemmänkin tämmöisiä alueita löytyisi, ja olen varma, että tämän yhteistyösopimuksen, sikäli kun kunnanhallitus sen aikanaan hyväksyy, niin sen myötä yhtiö on varmasti kiinnostunut ostamaan myös yksityishenkilöiltä tällaisia alueita, ja väitänpä myös, että tämä vaikuttaa positiivisesti maan hintakehitykseen myös Rautavaaralla.
1: Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä, tosiaan nyt torstaina tekninen lautakunta asiaa käsittelee ja sitten kunnanhallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä kokouksessaan puolestaan ensi viikolla, eli aika nopeastikin tässä sitten prosessi etenee.
2: Kyllä, prosessi etenee varsin nopeasti, mutta totta kai tätä edeltää pitkät neuvottelut yhtiön kanssa ja niissä on nyt sellainen konsensus saavutettu, että tämä sopimus on voitu puolesta.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: That's not enough. Is it love? Listen up. Oh, I.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Halo Helsinki ja Carpe Diem. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 4. Tervehdys puoleen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kesko aikoo rakentaa uuden K-Marketin Kuopion saaristokaupunkiin. Kesko Oy on hakenut saaristokaupungin Lehtoniemessä Saaristokadun ja Kanavaharjunkadun välissä sijaitsevan vajaan 5000 neliömetrin tontin varaamista. Tontille on tarkoitus suunnitella ja rakentaa noin 2000 kerrosneliön suuruinen liikerakennus, johon tulee K-Market ja muuta liiketilaa. Tontin läheisyydessä sijaitsee Keilankannan S-Market. Kaupunkirakennelautakunta tekee päätöksen tontin varaamisesta Keskolle ensi keskiviikon kokouksessa. Kuopion Maaherran katu suljetaan ensi maanantaista alkaen kuukaudeksi Asemakadun ja Pohjolan kadun väliltä. Sulku johtuu Maaherran kadun ylittävän rautatiesillan uudelleenrakennustöistä. Autoliikenne ohjataan sulun ajan Puijonkadun kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat käyttää alikulkusiltaa näillä näkymin normaaliin tapaan. Poikkeusjärjestelyt eivät pääty vielä heinäkuussa, sillä sillan rakennustyöt jatkuvat vielä noin vuoden ajan. Rakennustöiden aikana ajoneuvoliikenteeseen voi kohdistua lyhyitä katkoksia sekä poikkeuksellisia kaistajärjestelyjä. Maaherran kadun rautatiesilta joudutaan rakentamaan uudelleen, koska toissa vuonna valmistuneessa sillassa on merkittäviä laatupuutteita. Sillassa huomattiin reikiä heti sen valmistuttua, ja sen käyttöikä lyheni huomattavasti suunnitellusta. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Valtaosa sängyistä on kuitenkin turvallisia. Viitostielle suunnitellusta varalla.

0: Laskupaikasta on tehty toinenkin valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee varalaskupaikan mahdollistavaa tiesuunnitelman muutosta. Valituksessa pyydetään selvittämään, onko tiesuunnitelmaan sisältyvä Hallaparren yksityistien katkaisu lain mukainen. Tie sijaitsee Paukarlahden kylällä. Valituksen mukaan suunnitelman mukaiset kiertotiet aiheuttavat tietä käyttäville asukkaille muun muassa menetettyä työ- ja vapaa-aikaa ja laskevat kiinteistöjen arvoa. Varalaskupaikkaan liittyen on vireillä myös valitus, joka koskee Liito-Oravan esiintymispaikkojen hävittämistä varalaskupaikan tieltä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Joskus on vain pakko mennä, sen tiesi laulussaan Olavi Uusivirta. Kello on 6:18. Kesäistä keskiviikkoa Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä parin tunnin ajan, eli 18:00 asti. Ja tämmöistä eräänlaista uutiskimaraa olen tietysti käynyt kappaleiden aikana lävitse. Ja yksi, mikä kiinnitti huomioon, toki ei nyt tällä hetkellä varmaan vaikuta ihan hirveästikään ihmisten menemisiin tai tekemisiin, mutta saattaa herättää keskustelua. Alkoholilain käsittely. Se piti olla siis käsittelyssä tänään, mutta eduskunnan täysistunnossa tuo käsittely siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Ja syytähän on se, että eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, että voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää ja hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Ei riitä käsiteltävät asiat siis ainakaan vielä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Tuure Kilpeläinen ja ikipuut. Ootko koskaan miettinyt, että miten pitkälle pääsisi yhdellä tankillisella polttoainetta, jos oikein tekisi kaikkensa sen eteen, että mahdollisimman vähän menovettä kuluisi? No, eräs saksalainen Elias Rischmüller on kokeillut jo useampaan otteeseen sitä, että miten pitkälle vuoden 98 Volkswagen Passat 1.9 TDI:llä voi päästä tankkaamatta. Ja ekalla ennätyskerralla mies onnistui ajamaan autollaan 1913 kilometriä ennen kuin polttoaine loppui. Nyt tuli semmoinen melkein 500 kilometriä lisää. Ja tämä mies on siis oikein erikoistunut siihen, että hän panostaa tähän passattiin ja on vaihtanut esimerkiksi LED-ajovalot. Autoa on kevennetty sisustaa karsimalla, ohjaustehosti ja ilmastointi on poistettu käytöstä niin ikään kulutussyistä. Auton polttoainetankissa on palotapahtumaa tehostavaa lisäainetta. Ja jopa moottori- sekä vaihteistoöljyt on korvattu mahdollisimman pientä kitkaa tuottavalla vaihtoehdolla. Pyörissä puolestaan on koko peittävät kapselit, jotka tunnetusti on ilmanvastuksen kannalta se kaikkein paras vaihtoehto. Eihän toi mitenkään tyylikkäältä näytä, mutta ilmeisen tehokasta toimintaa kuitenkin. Ja tämä miehen ennätysmatka alkoi Saksan Hildesheimista ja jatkui kohti Skandinaviaa. Ja Passatissa hän pyrki pitämään semmoista tasaista 80 nopeutta ja hyödynsi myöskin rekkojen imua. Ja kun kilometrejä oli takana 345, niin polttoainemittari ei ollut juurikaan liikkunut. Ja 1000 kilometrin jälkeen tankki oli edelleen yli puolillaan. Ja kun matka oli taitettu noin 1400 kilsaa, niin vuorossa oli lepotauko. No, yöunien jälkeen rikkoutui tuo 2000 kilometrin raja edelleen tankkaamatta ja polttoainetta oli vielä niin runsaasti jäljellä, että Rischmüller päätti jatkaa edelleen koettaan, pääsi Suomeen, tai itse asiassa ei Suomeen vaan Ruotsiin, ajeli Ruotsin puolella kylläkin, mutta ylitti napapiirin ja sitten juoksenkin lähellä pelloa. Tietäjät tietää siinä Tornionjoen rannalla, mutta Ruotsin puolella, niin juoksengissa ilmeisesti sitten Passatin dieselmoottori sammui lappilaiselle tielle 2398 ajetun kilometrin jälkeen. Että aikamoinen ennätys on ehdottomasti tuo, ja sen verran Rischmüller sanoi, että takapuolelle matka on ollut raskas. Että hän ei tee tuota enää koskaan. Tarina ei kerro, että minkä kokoinen tankki tuossa on ollut, koska itsellä se nyt ainakin rupesi heti mietityttämään, mutta vakiomallisen dieseltankin koko on noin 72 litraa. Siinä voi sitten keskikulutusta ruveta laskeskelemaan.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopiossa Maaherankadun ylittävän rautatiesillan uudelleen rakennus etenee Väyläviraston mukaan suunnitelmien mukaisesti. Toista aiheutuu ajoittain muutoksia alueen liikennejärjestelyihin autoilijoille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Sillan telineettöiden vuoksi Maaherankatu suljetaan kuukaudeksi Asemankadun ja Pohjolankadun väliltä ensi maanantaista alkaen. Maaherankatu avautuu autoliikenteelle jälleen heinäkuun puolessa välissä. Maaherankatu on tosiaan Kuopiossa suljettuna Asemankadun ja Pohjolankadun väliltä ensi maanantaista alkaen ja autoliikenne ohjataan tänä aikana Pujonkadun kautta. Jalankululle ja pyöräilylle järjestetään töiden aikana pääsääntöisesti kulkureitti nykyisen sillan alta. Raskas liikenne opastetaan töiden aikana kiertotielle. Kaikkien poikkeusjärjestelyjä sillan alittavalla väylällä on reilun vuoden ajan tästä kesäkuusta lokakuuhun 2020 asti, näin toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Aki Hämäläinen tiedotteessa. Projektinjohtaja Esa Juhantila NRC Groupista kommentoi, että kesäkuussa aloitetaan sillan telineen paalutuksia, jonka vuoksi autoliikenne joudutaan väliaikaisesti sulkemaan. Heinäkuun puolivälistä alkaen henkilöauto- ja bussiliikenne palautuu jälleen Maaherankadulle, sillä Esa Juhantilan mukaan sillan toteutuksessa käytetään sellaisia telineratkaisuja, jotka mahdollistaa liikennöinnin sillan alta töiden aikana. Heinäkuun puolessa välissä voimaan tulevat liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2027 toukokuulle asti. Hetkittäisten työvaiheiden, kuten esimerkiksi erilaisten nostotöiden aikana, tullaan tekemään lyhyitä liikennekatkoja. Myös kaistajärjestelyjä tehdään eri vaiheissa töiden edetessä. Väyläviraston mukaan sillan telineiden paalutustöistä aiheutuu melua ja tärinää, joissa tiedotetaan lähialuetta muutoksista työmaan vaikutuspiiristä. Muutoksista työmaan vaikutuspiirissä kerrotaan töiden aikana liikennemerkein ja mahdollisin lisäopastein. Kuopion Maaherankadun silta toteutetaan Väyläviraston mukaan suunnitellusti betonisena ratasiltana, joka rakennetaan valmiiksi rautatien ja nykyisen sillan vieressä vuosina 2026-2027. Sillan kansi siirretään lopulliselle paikalleen 7 vuorokauden mittaisen rautatieliikenteen katkon aikana ensi vuoden kesäkuussa. Tämän pidemmän liikennekatkon aikana aloitetaan myös nykyisen sillan kannen purkutöitä, jotka kestävät noin 4 viikkoa. Nykyinen silta siirretään tällöin Pohjolankadun puolelle, jossa se puretaan ja josta purkujäte kuljetetaan pois. Väyläviraston mukaan siirron ja purkutöiden aikana Maaherankatu on kokonaan suljettuna ajoneuvoliikenteeltä Asemankadun ja Pohjolankadun välillä ja jalankulku ja pyöräily ohjataan vaihtoehtoisille reiteille. Rakentamistöistä aiheutuu alueelle myös jonkin verran työmaaliikennettä, jota ohjataan tarpeen mukaan liikenneohjaajien opastuksella. Meluavista töistä myöskin tiedotetaan lähialuetta erikseen. Ja sitten kesäisiin aiheisiin, nimittäin UV-säteilyyn ja auringolta suojautumiseen. Ilmatieteen laitos nimittäin muistuttaa, että UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Ja tämä tarkoittaa Ilmatieteen laitoksen mukaan sitä, että täysin pilvisiä sadepäiviä lukuun ottamatta lähes joka kesäpäivä on syytä suojautua UV-säteilyltä. Iho voi palaa viileänäkin päivänä. UV-indeksin arvo 3 kertoo suojautumistarpeista. Suojautumisaika alkaa Etelä-Suomessa jo keväällä. Tänä vuonna Helsingissä UV-indeksi oli toukokuussa 3 tai enemmän 25 päivänä, eli lähes joka toukokuun päivä. Ilmatieteen laitoksen mukaan auringon UV-säteily on Suomessa voimakkainta juhannuksesta heinäkuun puoliväliin, jolloin aurinko on korkeimmillaan taivaan rannan yläpuolella. Etelä-Suomessa mitataan tällöin aurinkoisena päivinä UV-indeksin arvoja 6-7, eli voimakasta säteilyä, ja Pohjois-Suomessa suurimmat UV-indeksiarvot ovat 5-6. No, esimerkiksi tänään Pohjois-Savossakin on ollut varsin vaihtelevan pilvistä säätä, mutta kuitenkin UV-indeksi on tänäänkin puoleen päivään mennessä vaihdellut Kuopion korkeudella tuolta 1 aina hetkittäin sinne 4 saakka. Eli suojautumistarvetta UV-säteilyltä olisi ollut tänäänkin Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa ihomelanoomista olisi ehkäistävästä suojaamalla ihon liialliselta auringon UV-säteilyltä. Parhaiten iho suojataankin vaatetuksella tai hakeutumalla varjoon keskipäivän tuntien auringolta. UV-säteilyltä on varmasti syytä soijautua Pohjois-Savossa myöskin huomenna torstaina, nimittäin luvassa on Ilmatieteen laitoksen mukaan selkeä tai puolipilvinen päivä ja aurinko pääsee porottamaan iltapäivällä.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: sotku.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Letkeä leppoisaa musaa Osmo Ikoselta kappale nimeltään Myrsky.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Level 42, you're running in the family. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 17 uutiset. Tuossa jonain päivänä, olisiko eilen tai toissapäivänä, joku kuuntelija laittoi viestiin teihin, että kitutunti alkaa. Niin mä oon kyllä vahvasti eri mieltä. Kun on semmoinen duuni, mistä tykkää, niin ei ole olemassa mitään kitutunteja. Et enemmänkin on harmissaan siitä, että lähetys loppuu, kuin siitä, että pääsekö varmasti ajoissa kotiin. Kotiin kerkee kyllä. Mutta nautitaan me siitä viimeisestä yhteisestä tunnista, eikä käytetä mitään kitutuntitermiä.

0: vielä kosketan.
1: Superpoikainen.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

Popcornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Popcornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15. Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Sonkajärven valtuustoa luotsaa loppukauden ajan keskustan Mikko Väisänen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi sosiaalidemokraattien Matti Koposen. Sonkajärven valtuuston aiempi puheenjohtaja perussuomalaisten Ilpo Kärkkäinen ja ensimmäinen varapuheenjohtaja sosiaalidemokraattien Marko Kumpulainen hakivat tehtävistään eroa aiemmin keväällä. Valtuustossa käsiteltiin myös nyt valtuuston puheenjohtajaksi nouseen Väisäsen ja Koposen eronpyynnöt kunnanhallituksen jäsenyyksistä. Väisänen toimi kunnanhallituksessa varapuheenjohtajana. Valtuusto myönsi erot. Mikko Väisänen toivoo, että uusi kunnanhallitus ja valtuusto pystyvät rakentamaan luottamusta ja keskittymään Sonkajärven asioihin. Kuopion kaupungin kesäkuun alussa käyttöön ottamat sähköpotkulautojen siirtomaksut ovat toistaiseksi pysyneet reservissä. Kesäkuun alussa kaupunki otti käyttöön mikroliikenneluvan vastaisesti pysäköidyn ajoneuvon lähi- ja varastosiirron maksut. Kaupungin pysäköintivalvonnasta kerrotaan, ettei tähän mennessä yhtäkään sähköpotkulautaa ole jouduttu siirtämään uuden linjauksen nojalla. Kuopion kaupungin pysäköinnin valvonnan asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki toteaa, että valvontatyön ohessa on huomattu sähköpotkulautojen lupaehtojen toimivan niin tehokkaasti, että käyttäjät osaavat laittaa sähköpotkulautansa tien reunaan. Täksi kesäksi mikroliikenneluvan Kuopioon on saanut sähköpotkulautayhtiöistä vain Ryde. Yli 10 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin tänään. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman Libanonin terveydenhuollon lähteen mukaan ihmisiä kuoli Israelin ilmaiskuissa Tair Diban ja Deir Kanun al-Nahrin

0: kaupunkeihin. Libanonin mediassa uutisoitiin aiemmin iskuista molempiin kaupunkeihin. Israel iski myös Etelä-Libanonin suurimman kaupungin Sidonin keskustaan, jossa iskun raportoitiin osuneen ajoneuvoon. Lopuksi kotimaahan. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Lily Allenin Smile kuultiin kello 17 uutisten jälkeen. Puolen Suomen iltapäivä täällä vielä vajaan tunteroisen Mari Pekkanen studiossa. Terve! Aika usein kerron meidän WhatsApp-numeron, koska aina joku myöskin tarttuu siihen. Ja hyvä niin, lähettää viestiä tänne studioon. Ja ne ovat antaneet aika paljon näihin lähetyksiin, sekä semmoista puheenaihetta että hauskuutusta. Mutta nyt tämmöisissä WhatsApp-ryhmissä on syytä olla varuillaan. No, meidän keskusteluthan ovat kahdenkeskeisiä, eli ei ole tämmöisiä WhatsApp-ryhmiä. Mutta suomalaisten keskuudessa kiertää nyt virheellistä tietoa sisältävä WhatsApp-viesti. Ja Ilta-Sanomat uutisoi, että kiertokirjettä on jaettu useissa suomalaisissa WhatsApp-ryhmissä tämän päivän aikana. Ja toi viesti on kuulemma käännös. Kiertokirjeessä kehotetaan laittamaan keskusteluryhmien paranneltu yksityisyyden suoja päälle. Muuten tekoäly pystyy kirjeen mukaan avaamaan ryhmäviestejä, tarkastelemaan puhelinnumeroita ja jopa hakemaan henkilökohtaisia tietoja käyttäjän puhelimesta myös yksityisistä keskusteluista. Ilta-Sanomien mukaan nämä väitteet ei kuitenkaan pidä paikkaansa, eikä Metan tekoäly jatkossakaan lue ryhmä- tai yksityisviestejä. Metalla ei ole myöskään tarvetta nähdä käyttäjien puhelinnumeroita, sillä yhtiö tietää jo jokaisen WhatsAppin käyttäjän numeron. Metan tekoäly pystyy käyttäjän pyynnöstä tekemään ryhmäviesteistä lyhyitä yhteenvetoja. Meta kuitenkin vakuuttaa, ettei sillä WhatsAppilla tai kenelläkään muulla taholla ole pääsyä käyttäjän yksityisiin viesteihin tai tekoälyn luomaan yhteenvetoon. Tekoälytyökalujen käyttö on yhtiön mukaan täysin vapaavalintaista. Tätä toimintoa ei ole myöskään toistaiseksi käytössä Suomessa. Kaikenmoisia sitä aina yritetään.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Me and Julio, Down by the Schoolyard, soi nyt Paul Simonilta.

Mariska ja minä liityin sinuun. Tekoäly nousee aina silloin tällöin puheenaiheeksi, niin kuin äsken tuossa WhatsApp-jutussakin, ja eräs kuuntelija laittoi WhatsAppiin numeroon 0406195939 äsken viestiä, että AI:n kanssa kannattaa olla varovainen, ettei sinne syötä henkilökohtaisia asioita. Esimerkiksi muistan lukeneeni, että ihmiset ovat kyselleet tekoälyltä terveyteen liittyviä asioita nimi ynnä muilla tiedoilla. Niin joo, toi on tosi hyvä muistutus, varsinkin jos on tottumaton tekoälyn käyttäjä. Se, mikä on viime aikoina harmillisen paljon noussut esille, on, että ihmiset käyttävät tekoälyä hakukoneena. Vähän niin kuin Googlen tapaan, että voitko kertoa siitä ja tästä ja tosta. Ja sitten taivastellaan suureen ääneen, että eihän tuo tekoäly tiedä mitään. Niin ei sen tarvikaan tietää, kun se on tekoäly. Se ei ole hakukone. Jos haluat varmistaa sen tiedon paikkansa pitävyyden, niin älä nyt ainakaan tekoälyltä sitä kysy. Koska siis tekoälyhän on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli. Siinä missä hakukone etsii ja listaa olemassa olevia verkkosivuja, niin tekoäly lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen ennustamalla, että mikä sana sopii edellisen perään. Niin tämä nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, että ei se ole mikään hakukone. Ja sitten samaan aikaan, niin kun ymmärtää, että se tekoäly toimii niin, että se tavallaan ennustaa sanoja toisen perään, niin älkää nyt hyvät ihmiset ainakaan mitään nimitietoja tai varsinkaan mitään sen tarkempia tietoja itsestänne laittako. Ja ei se ole hakukone. Multa on joskus kysytty, että missä käytän tekoälyä, niin parhaimmillaan tekoäly on semmoisessa, että jos on useita sivuja, jotain tilastoja, niin saatan pyytää tekoälyn tekemään niistä tiivistelmän tai poimimaan olennaisimmat asiat tai jotain semmoista tavallaan niin kuin, miten sen sanoisi, semmoista systemaattista työtä, mikä ei tarvitse sit niin valtavasti ajattelua, vaan pikemminkin just se, että tekoäly pystyy käsittelemään numeroita ja sanoja suht vauhdikkaasti, kun itsellä saattaisi mennä vaikka pari tuntia kyseisen aineiston kahlaamiseen, niin tekoäly käy sen läpi parissa sekunnissa. Niin semmoisessa tekoäly on hyvä, mutta ei niin kuin kannata edes olettaa, että se ajattelisi se tekoäly. Se siis ihan oikeasti on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli ja lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen sanasta sanaan ennustamalla, mikä sana sopii edellisen perään.

0: A Little Too High, The Black Keys.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
6: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
7: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

parran kynnet leikkasin. Valkean kauluspaidan silkin, olen valmis.

Pariisin kevät ja Imatran koski. Eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä, että on se kiva huomata, kun punkki käppäilee muina punkkeina kättä pitkin tässä sisällä istuessa. Voi helvata, noita on ihan sikana. Parempi 10 punkkia liiskana kuin yksi ihossa kiinni. Sarjassamme uusia sananlaskuja. Kyllä, mutta hei, ootteko kuulleet siitä, että kekomuurahaiset saattaa olla syy, minkä takia osassa pihoista on punkkeja ja toisissa ei. Et nyt pitäisi ystävystyä sitten kekomuurahaisten kanssa, koska kun on paljon kekomuurahaisia, niin silloin on vähän puutiaisia. Näin kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jouni Sorvari. Toki tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvari sanoo, että syy on melko selkeä ja looginen. Kekomuurahaiset nimittäin syövät puutiaisia. Varsinkin, jos ne ovat isoja ja kömpelöitä, eli verta imeneitä yksilöitä, niin ne jäävät heti kekomuurahaisten saaliiksi. Silloin verta imennyt yksilö ei pääse lisääntymään. Ja Sorvari kertoo, että pienet puutiaiset, jotka eivät ole imeneet verta, eivät joudu yhtä todennäköisesti muurahaisten pitopöytään, koska ne ovat taitavia kiipeilemään kasvustossa. Kekomuurahaiset eivät välttämättä kiipeile varvuissa, ne tykkäävät enemmän kiipeillä puissa. Kuitenkaan ehdottomasti ei voi sanoa, että punkkeja ei ole, vaikka kekomuurahaisia olisi. Osin punkkien määrä nimittäin riippuu niitä kantavien eläinten määrästä, eli eläimet, esimerkiksi myyrät, saattavat kuljettaa puutiaisia mukanaan uusille alueille, jolloin ne putoavat maahan ja nousevat varvikkoon odottamaan saalista. Sorvari ei suosittele hävittämään muurahaisten pesiä, ellei niistä ole todella haittaa, sillä niistä voi olla ihan aidosti hyötyä puutiaisia vastaan. Myöskään muurahaiskekojen siirtämistä Sorvari ei suosittele, jos nyt mietit, että pitäisikö tuolta käydä joku keko siirtämässä lähettyville. Sorvari muistuttaa, että kekomuurahaiset pitävät punkkin lisäksi myös muun muassa hevosmuurahaisia ja vihollisia loitolla. Viholaiset ovat kipeästi pistäviä muurahaisia. Voi olla, että jos kekomuurahaiset poistaa, voi saada hankalamman vieraan tilalleen.

0: Ben E. King ja Stand By Me soi siinä. Meillä eräs kuuntelija soitteli studioon, että yleisurheilukarkelot kutsuvat. Ja vieläpä mitä, kuuluvuusalueella Lahdessa nimittäin käynnistyy tänään 5 kisan kattava yleisurheilun kotimainen GP-sarja. Ja varmasti tulee hieno ilta siellä. Yleisurheilukisoissa on kiva käydä, siellä on aina tunnelmaa ja sitten seurattavia lajeja riittää vaikka kuinka ja paljon. Mutta joo, jotkut ovat kääntäneet katseet jo tulevaan viikonloppuun. Eräs kuuntelija oli tuossa vahvasti sitä mieltä, että jalkapallon arvokisat kääntävät kyllä katseet puoleensa ja niitä tulee seurattua hyvinkin paljon. Ja sitten Jyväskylän ympäristössä ajetaan SM-rallia tulevana viikonloppuna ja muutenkin on hulinaa siellä sun täällä. Kesä on siitä kiva, että ympäri Suomea tapahtuu oikeastaan koko ajan. Jos muuten haluat osallistua Suomen MM-rallin VIP-lippuarvontaan, niin säntää meidän konsernin radioiden somekanaville. On nimittäin nyt lippuarvonta käynnissä ja se jatkuu koko kesäkuun ajan. Ja osallistua voit hyvinkin helposti. Käy tykkäämässä kyseisestä kuvasta ja kommentoimassa, että kenen kanssa haluaisit kokea tuon VIP-elämyksen. Teesko sen VIPissä? Niin kesäkuun 30. päivä kello 12 tuo arvonta sulkeutuu ja sitten tiedetään, että kuka onnellinen voittaa 2 hengen VIP-elämyksen Suomen MM-ralliin Teiskosen VIPiin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit Outokumpu.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Dua Lipa ja Houdini. Tässä on viime aikoina noussut keskusteluun aika absurdilta kuulostava aihe. Ainakin jos otettaisiin joku vaikka puoli vuotta taaksepäin, niin ei tullut puheeksikaan miettiä sitä, että jos on päällänsä drooniuhka ja jää kotiin, koska viranomainen kehottaa niin, niin kuka korvaa? Ja sopua on etsitty työnantajien, työntekijöiden sekä valtiovallan kesken. Ja työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin asti. Tai asia siirtyy ministerin pöydälle ja hän ratkaisee sen ennen kesälomia. Yle on tästä aiheesta uutisoinut hetki sitten ja sen tietojen mukaan Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että drooniuhkan takia pois töistä jäävien palkanmaksuun kerättäisiin työnantajilta erikseen sairausvakuutusmaksuja. Yritykset voisivat hakea kerätyistä maksuista korvauksia pois töistä jääneiden palkkojen kattamiseen. Sairausvakuutusmaksu on palkan sivukulu, jota maksavat työnantajat ja työntekijät. Ja Ylen tietojen mukaan tuoreessa ehdotuksessa sairausvakuutusmaksua drooniuhkien varalta maksaisivat kuitenkin vain työnantajat. Työnantajien etujärjestö EK esitti asiaa tiettävästi kolmikantaisessa työryhmässä, joka hakee sopua palkkakiistaan. Saas nähdä, miten tuon kanssa käy. Luulen, että ei ole ihan vaan niin kuin taputteluja vaille valmis, että joo, tehdään näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Ihan kohta kello 18 uutiset ja sitä myöten heippis puolen Suomen iltapäivän osalta. Harry Stylesilta kuullaan vielä Golden.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Sonkajärven valtuustoa luotsaa loppukauden ajan keskustan Mikko Väisänen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi sosiaalidemokraattien Matti Koposen. Sonkajärven valtuuston aiempi puheenjohtaja perussuomalaisten Ilpo Kärkkäinen ja ensimmäinen varapuheenjohtaja sosiaalidemokraattien Marko Kumpulainen hakivat tehtävistään eroa aiemmin keväällä. Valtuustossa käsiteltiin myös nyt valtuuston puheenjohtajaksi nouseen Väisäsen ja Koposen eronpyynnöt kunnanhallituksen jäsenyyksistä. Väisänen toimi kunnanhallituksessa varapuheenjohtajana. Valtuusto myönsi erot. Mikko Väisänen toivoo, että uusi kunnanhallitus ja valtuusto pystyvät rakentamaan luottamusta ja keskittymään Sonkajärven asioihin. Kuopion kaupungin kesäkuun alussa käyttöön ottamat sähköpotkulautojen siirtomaksut ovat toistaiseksi pysyneet reservissä. Kesäkuun alussa kaupunki otti käyttöön mikroliikenneluvan vastaisesti pysäköidyn ajoneuvon lähi- ja varastosiirron maksut. Kaupungin pysäköintivalvonnasta kerrotaan, ettei tähän mennessä yhtäkään sähköpotkulautaa ole jouduttu siirtämään uuden linjauksen nojalla. Kuopion kaupungin pysäköinnin valvonnan asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki toteaa, että valvontatyön ohessa on huomattu sähköpotkulautojen lupaehtojen toimivan niin tehokkaasti, että käyttäjät osaavat laittaa sähköpotkulautansa tien reunaan. Täksi kesäksi mikroliikenneluvan Kuopioon on saanut sähköpotkulautayhtiöistä vain Ryde. Yli 10 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin tänään. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman Libanonin terveydenhuollon lähteen mukaan ihmisiä kuoli Israelin ilmaiskuissa Tair Diban ja Deir Kanun al-Nahrin kaupunkeihin. Libanonin mediassa uutisoitiin aiemmin iskuista molempiin kaupunkeihin. Israel iski myös Etelä-Libanonin suurimman kaupungin Sidonin keskustaan, jossa iskun raportoitiin osuneen ajoneuvoon. Lopuksi kotimaahan. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Suurimmassa osassa maata tulee tänään.

0: vähän sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
3: Kuinka voi rikkoa?

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Don't give me that.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hei, hei, hei, laiva lähtee, minä jään.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.